Тия човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява по

0: поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане, защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас, нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня, твоят стил. Виж повече на veto.bg.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
4: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
5: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
11: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
10: Да, спомням си лилавото шише.
11: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
10: А, той за това се ползва толкова години.
11: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
14: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от свят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
3: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт часовник?
6: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
17: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
18: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook Базар на изкуствата.
19: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
20: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
21: Стартер!
8: Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!

0: Бей радио, само българска музика с непознати улици. Мери Бойс Бенд, здравейте в 7:05. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви на следващия ден, след 15-ти.
1: И... Ей, вчера беше толкова пъстро по улиците.
0: Хубаво беше, много.
1: Толкова емоционално.
0: Всички...
1: Аз и ти нямахме ученици, обаче гледах всички останали и толкова ми беше приповдигнато отвътре.
0: Аз пък открих учебната година в 45-то училище в София. За втора поредна година ме канят, защото съм бил имал какво да им кажа и било хубаво. Според мен много ме надценяват хората, но бях много щастлив, докоснат, трогнат, разбира се, децата
1: и
0: прекрасни.
1: Аз мисля, че имаш какво да им кажеш. Освен това, ти знаеш как да подредиш думите си така, че те да могат да вълнуват и да стигнат до децата. Това е много важно. Между другото, един от най-хубавите комплименти, който съм получавала наскоро,
0: да,
1: е точно такъв, че трябва да говоря на деца, защото стигало до тях. Това е много хубаво. Ти имаш този дар, така че хубаво е, че си го направил и че си се съгласил. Поздравления за първия реален учебен ден, в който тръгвате, защото вчера беше празник.
0: Да запазим ентусиазма вчера, защото вчера и да не... Нали, ние обикновено имаме така на празник. Айде, айде, пак утре, еди, кво си. Нека и утре да бъде една идея по-айде, айде, защото от нас зависи. В 7:06, добър ден.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Диана Експрес. 7 и 9 м. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. 26 градуса в Благоевград, 27 в Пловдив, Плевен, Велико Търново и Русе, 24 градуса във Варна, 25 в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика с Остава и песента Шоколад. 7 часа и 17 минути е. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5-те причини никога, при никакви обстоятелства, да не говориш за училище с децата си номер 1.
2: Нито ти, нито те разбират каквото и да е от тази тема.
1: Защото нито ти, нито те някога са виждали училището отвътре. В днешния топ 5. Защо аз не си говоря с книгите?
2: Дай номер 2.
1: От 5-те причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 2.
2: Ти си учител. Така. Половинката ти е учителка.
1: Така.
2: Децата ви, пораствайки, поемайки към професионалния си път,
1: така,
2: са станали учители. А бабата и дядото...
1: Нека аз кажа какви са.
2: Кажи.
1: Военни.
2: Преподаватели. Вие сте семейство, потомствени учители. Е, какво да говорите? И с кого?
1: Това е все едно гинеколог да говори за раждане и за бремено с жена си или с щерка си, нали?
2: Типично в твой стил пример, да. Но да.
1: Е, това в днешния е. Топ 5 причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 3, какво да им кажеш?
3: Деца, училището е много важно.
2: И те? Кой го казва? Този, който никога не е стъпал в училище ли?
3: Окей, деца, трябва да спазвате дисциплината в училище.
2: Кой го казва? Този, който има световен рекорд по изгонване от училище, след като го изгонят в деня, в който все пак е стъпил в училището ли?
3: Деца, моля тишина, трябва да имате добри оценки и да се стараете в учебния процес.
2: Кой го казва? Този, дето му видяхме всичките двойки в бележника ли?
1: Окей, нека приемем, че между вас разговора в училище и за училище някакси не се получава. В днешния топ 5 причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 4. Защото всеки разговор за училище прераства неминуемо прераства в разговор за пари. За курсове. Колеж, университет, подготовка, уроки, самоучители, книги, йога.
2: Йога?
1: Да, йога.
2: Каква йога?
1: За да бъдат, да намерили своето духовно равновесие и да може да учат по-успешно.
2: Ужас.
1: Да, точно така, ужас. Амбицията на детето ти няма лимити, но твоите финанси имат лимити. Ти отдавна ги знаеш. Да. Отдавна си прескочил тия лимити. В днешния топ 5.
2: Ти неминуемо си стигнал до там.
1: В днешния топ 5. 5 причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 5.
2: Вие сте италианци.
1: Като се видите и започнете да си говорите, докато стигнете до училището, вече сте се скарали 100 пъти. А като се сдобрите, не си говорите за училище. Кой ти от си говори за училище, като се сдобрява?
2: Да.
1: Еми да, така че...
2: Вие така или иначе все едно успявате да стигнете до тая тема.
1: Точно така.
2: Докато минете пред другата хубава риза. О, да.
1: О риза, откъде е? От магазина на Милано.
2: Зелено.
1: Втори магазин. Не, трети магазин. Ма там продават моторетки. Как моторетки ти за преклапни говориш? Така е, да. В днешния топ 5 причини никога да не говориш за училище с децата си.
4: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Любо Киров. 7.23 е. Това е сутрешното шоу Стартер. А добър ден!
1: Само да спомена една бърза скобичка, която всъщност е важна, защото на 16 септември Българската православна църква почита света Людмила Чешка. И днес Людмил и Людмила имат имен ден. И понеже най-добрия ми приятел се казва Людмил,
0: да.
1: Затова искам да го поздравя и да му кажа да е здрав и много щастлив. Хубаво е да си носиш името с гордост.
0: Разбира се. В тази връзка да поздравим и нашите приятели чехите. Щом е чешка?
1: Ами...
0: Или не?
1: Да,
0: не
1: така се... е. Да, така е. И там в Прага е много красивата църква на света Людмила Чешка.
0: Чудесно. Ето такива възможности да можем да се огледаме и ако човека отговаря на името, което днеска има имен ден, да му се обадим, да му честитим.
1: Да.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
8: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
7: Да, спомням си лилавото шише.
8: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
7: А, той за това се ползва толкова години.
8: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Петре, децата от 15 са на училище.
16: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
18: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
19: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
20: Времето с БГ Радио.
21: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
22: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. 26 градуса в Благоевград, 27 в Пловдив, Плевен, Велико Търново и Русе, 24 градуса във Варна, 25 в Бургас.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Много добре знаете. А песента Об 7 на Стенли в 7:39 минути ни казва и тя добър ден.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, шоу българска музика. Здравейте, след Лили Иванова, песента Само там. 7 часа и 42 минути е. Добро утро.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Тракия до 18 септември движението между 229 и 273 км се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Работи си между 55 и 60 км, там пък се полага пътна маркировка. Въобще на не едно и две места по магистралите ни имаме ограничения и предупреждения за повишено внимание, за шофиран с повишено внимание, поради тези две причини. Чистат страни, режат храсти, дървета там за повече видимост, както и полагат маркировка. На Хемус до 17 септември се работи при надлез Игнатиево. Това е 418-421 км посока София. Там ограничението е поради ремонтните дейности. Пак да повторим, посока София. Стеснен участък, цялото движение минава в другата страна, в свободния, в свободните ленти. Работи се при 78 км, при 350 до 363 км. На Сандански се работи между 162 и 163 км, където пък се работи по подмяна на електрически кабел. До 14 часа днес това ограничение. На Марица се работи при 58 км и имаме времена пътна организация, която е до в рамките на днешния ден. Както и при 68 км, между 108 и 109 км се работи се по селскостопански подлез, така че там също имаме въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Карайте разумно, на лек път.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на Марисан.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
13: Черно на бяло, думата

0: 02-20-222 LG.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции само в магазини Берг и на bergbg.com.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Руши беше това с Без багаж, любима песен. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Все повече от децата отиват към детските градини и училищата и си чакат детската песен. Ами ето я. Хайде сега, позволено е пеенето в коли.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Овен, избягвайте скучните и досадни хора, само ще ви загубят времето. Телец, не се впечатлявайте прекалено от думите на колегите си и не им се доверявайте напълно. Близнаци, липсва ви увереност днес. Рак, радвайте се на успехи в личния и в професионалния живот. Лъв, имате възможност да поставите успешно начало на делови разговори. Дева, много ви върви с любовта днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Везни, ще имате желание да отделите част от времето си за културни занимания и дейности. Скорпион, днес е добре да не прекалявате в нищо, но най-вече в изказванията. Стрелец, ако успеете до обяд да отхвърлите по-неотложните задачи, вечерта бихте могли да посветите на желания човек. Козирог, звездите ви забраняват да се впускате в рисковани начинания. Водолей, сутринта може да ви е малко криво и да се чувствате пренебрегнати от любимите си хора. Риби, денят е доста активен.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: катастрофа. БГ Радио, само българска музика и чисто нова песен Персеиди, Роби и Молец. Време е за новините в 8, след това знаете, в 5 въпроса имаме и гости. Днес заедно с нас ще бъде журналистът и писател Капка Тодорова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио, новини.
2: Премиерът Румен Радев ще се срещне с чешкия си колега Андрей Бабиш, който пристига на посещение у нас. Визитата ще започне с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно в сградата на Министерския съвет двамата ще проведат среща на 4 очи, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Очаква се Радев и Бабиш да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. Двамата премиери ще открият и българо-чешки бизнес форум, като в присъствието на Радев и Бабиш ще бъдат подписани двустранни документи. След 130 дни на управление, втори протест се проведе във вторник вечер срещу кабинета Радев в центъра на София. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите настояваха за оставка на правителството и посочват като основни мотиви бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действие срещу организираната престъпност и зачестяващото, по думите им, безнаказано младежко насилие. Сред критиките има и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите, правителството води политика на опасна руска зависимост, която застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите и от Европейския съюз. Днес в Хага ще бъде обявена присъдата срещу 4 бивши лидери на армията за освобождение на Косово, предават световните агенции. Подсъдимите Хашим Тачи, Кадри Весели, Речеп Селими и Якуб Красничи са обвинени в 10 военни престъпления и престъпления срещу човечеството от периода 1998-1999 година. Прокуратурата настоява за 45 години затвор за всеки от тях, докато те изцяло отричат вина. Заради очаквани масови демонстрации, косовски власти засилиха мерките за сигурност, а западните посолства предупредиха гражданите си да избягват струпвания на хора. Днес се отбелязва Международния ден за защита на озоновия слой. Това е денят на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой през 1987 година. Денят се отбелязва от 95-та по решение на Общото събрание на ООН. Озоновият слой е част от земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон и има свойството да поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, падащи над земята. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото намаляване и постановява участващите държави да си сътрудничат в изследванията, наблюденията и информационния обмен.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, Стефан Вълдобрев и любима песен «Фойерверк». 8 часа и 8 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Капка Тодорова, журналист, писател, хората я познават и в двете и амплуата, и освен това мой източник, много от авторитетните и сериозни източници по отношение на Германия и Европа. Добре дошла, Капка.
3: Здравейте.
0: Аз пък съм, признавам, голям фен на книгите и даже една от тях съм прочела в Storytel, «Секс, мусака и революции», Лола, «Секс, мусака и революции», и Лола Монтескьо ми е
2: взимам
0: много...
2: Се оправите се с мусаката и революциите.
0: За всички неща ще се опитаме да поговорим. Да, наистина много е интересно да можеш да правиш точни коментари от разстояние, дали разстоянието помага или не.
3: Ами, двояко е. Със сигурност помага, защото се вижда така по-далече картината. Човек не влиза в изнерващите детайли на ежедневието, което е доста стресиращо в София, но пък отдалеч се вижда общата картина. Напред ли вървим, назад ли вървим. От друга страна, разбира се, общата картина пък не дава детайлите, които понякога, сега аз много позитивно съм настроена, ако очаквате големи критики от мен.
2: Защо трябва натам да тръгваме винаги?
0: Напротив, даже сме фенове на позитивното.
2: Именно.
3: Аз, когато човек, понеже аз идвам често и пътувам из страната, за да обикалям фамилията, и мога да разказвам много хубави истории, мога да правя винаги сравнения, разбира се, между Германия и България, и във всяка изминала година то става все по... даже в полза на България много често.
2: Капка, кажи ни за това. Първо, полезни...
0: Само тук отварям една скоба много бързо, извинявай, че те прекъсвам. Много дълги години Капка беше кореспондент на 24 часа, сега е кореспондент на Клуб Z. Да, затварям скобата. Кажи си ми.
2: А как се отнасят? Какво отношението на германците към българите? Променило ли се в последните 20 на години?
3: Все отношение към българите... То там има толкова много нации. Българите са толкова малка нация, че чак толкова да ни мислят.
2: Семета.
3: Българите не са проблем. Българите са също така, бяха години наред най-голямата студентска общност. Сега Китай, които са много повече, естествено са по-голяма студентска общност. Има много българи, които са успели в Германия. Имена са там. Аз непрекъснато съм се срещала. Нали? Защото човек отива малко с комплекса ов, тук сега ще ми мислят за някаква дето краде. Нали го знаете вица за двете българки в купе на влак, вече след Белград, там по белите държави. И си говорят. И минава кондуктора, примерно германец, и ги пита: а, вие българки? И те двете се сепнали, казва: защо липсва ли нещо? този комплекс, нали, си го имаме. И винаги е много приятно да чуеш съвсем, нали, отивам примерно в редакция в Западна Германия, вестникарска, и веднага идва колега при мен и казва, и ме разпитва за хоровото изкуство на България, защото той е голям любител на хорово изкуство. България е на много челно място, нали, знае, да, нашата, да, хорова музика. Изключително изненадващо. После пак близък приятел в моята компания, който се занимава с театър, веднага идва и започва да ми изброява, нали, там има режисьори, ето сега до и артисти, и само финци, само ще спомена, който си, да, голяма звезда. Евровизия, примерно. Това беше, аз 20 кусор години съм там, изключително, може би най-приятният ми момент от тук, благодаря на това момиче Дара. Супер приятно, всички така: о, България, Дара, о,
2: да,
3: всички...
2: Да, имахме нужда от такова нещо.
3: Точно. Много, така, много, много, да, приятно. Това просто тя донесе и тази емоция на българите в Европа.
0: Да.
3: Да посрещат с бангаранга, да ти пускат песента, да те разпитат, всички знаят Варна. А, ти откъде си? А, не си от Варна, откъдето е Дара. Много, много приятно. Така че винаги ги има тези моменти.
0: Ти самата да насочим към теб прожектора, защото заедно с журналистическите коментари, които пишеш за Клуб Z в момента, пишеш и фантастични файлетони, където острото перо се смесва с страхотното ти чувство за хумор. Там ли намираш повече себе си, или когато си влезеш в ролята на журналист?
3: Ами, той, да, и на двете. Аз началото за това си сложих псевдоним така набързо.
0: Лола Монтескьо.
3: За да се заправи разлика между двете. Хората да не се объркват, като, нали, четат сериозен анализ, да се чудят къде е хумора и обратното. Всъщност на Лола Монтескьо започна, тя е толкова, тя е всъщност пълнолетна, защото започнах да пиша, когато синът ми беше бебе, след най-групата там, дето не спиш и не знаеш на кой свят, си вече като започнеш така вечер някакви
4: да
3: часове
4: се
3: да се отда. И беше начин нас, моята травма на това да си майка на бебе, нали, с целия екшен, да обърна смешната част на всичко това, всички тези очаквания, може би той по-скоро феминистския, не майчински беше в началото, всички очаквания ти да си перфектна, а ти да се дъниш ежедневно, ежесекундно, нали, о, не съм сменила пелените, о, това пюре, май не трябваше да го давам, до, о, защо го записах това училище, или леле, той пуши, примерно, нали, това са ежедневните провали на една майка, която си казва, понеже всички майки си се хвалят с децата си, иначе, нали,
0: да.
3: И си кажа, боже, аз съм пълен провал, всички тук са някакви академици, и така, и това беше начина, да се понадсмея малко на тези тегоби, след което винаги аз съм и политически журналист. Още тогава, да, всъщност сравнявах политиците с деца. Имах даже един фелетон на Тръмп, беше още преди първото му президентство, че сигурно е много трудно да си майка на малкия Тръмп, който говори такива страшни глупости, нали? Ти, примерно, цяла нощ правиш модел на слънчевата система от картони за обувки и се чудиш, и той ти е казал в последния момент, трябва ми примерно брашно от лютиче, и се чудиш как да го направиш всичкото това, и то отива в училище и сяда върху картона, нали, на целия модел, който ти си направила, и това е за мен символа на как Тръмп прави политика. Да, така че винаги нещата почнаха да се смесват. Сега последните години останах основно политически да са фелетоните, но се замислих, може би пак трябва малко да върна, да има винаги изненада и разнообразие.
0: Ще се постараем да ти ги подсигурим. Защото ни липсва това, пък на мен много ми харесват книгите ти. Който не ги е чел, ако случайно има такъв и ги е пропуснал, моля ви, намерете ги.
2: Капка Тодорова на 5 въпроса, само след песен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след обич на Шик. 8 часа и 19 минути е. Продължаваме с въпросите към журналистът и писател Капка Тодорова.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Капка Тодорова отговаря на пет въпроса. Ако България е детето, кой да бъде майката? Германия или Италия?
3: Ами аз бих казала, че Германия, че България може би една държава плод на любовта между майка италианка и баща германец.
0: Да. Ей, каква хубава връзка. Нали? Да, да, да.
3: Защото го има това лежерно. Аз сега тук бях миналата седмица с група приятели германци. Много им хареса. Много, мам, много им хареса. И аз през цялото време им казвах, тук не се напрягайте. Винаги всичко става, всичко идва, обаче малко по-лежерно. Може, аз нали, 7-6 сам малко закъсня. Ама ще дойде. И обслужването мога малко да се забави, келнера, ама па се раздава.
2: Капка Тодорова е в пет въпроса. Кога най-често си казваш, че имаш нужда от едно по-силно кафе?
3: Всяка сутрин.
2: След първото или като станеш моментално?
3: След като стана кафе, това е... Даже някой път се радвам, че вече е сутрин, защото ще мога да пия кафе.
0: Да. Ей,
3: казвам си, да. Ох, съмна се... Нали, аз не съм много ранобудна, но нали, вече е свето, значи мога да стана и да... пия кафе. И така до 3 ги пия сутрин.
2: А как изглежда съвременния машкар? Съвременния пич? Така, макар като кажеш, машкар има нещо, една не много хубава конотация.
0: Защо
2: не знам.
0: Машкар на мен много ми
2: също
0: харесва.
2: Ми харесва. Ми да знам, някой път да не каже машкар.
0: Не, машкар
2: мен
0: е
2: харесва,
0: готин,
2: да.
3: Машкар е за мен човек, който носи отговорност и не може да поема отговорност. Да. Няма никакво значение ти дали си на мускулест, на... тока, там как се казва, каква ти е колата, какъв ти е стандартът, трябва да можеш да носиш отговорност. Човек, който може да поема отговорност, може и да живее прилично, да кажем така.
0: Да,
3: сега,
0: да.
3: Не всеки, не става дума само за материално, но като носиш отговорност, ти си имаш и добър живот, имаш и добро, добро семейство, нали? Може да осигуриш това, което всъщност децата или пък половинката очаква от един мъжкар, според мен, от мъж баща е някой да подели или да поеме отговорност.
2: Да носиш отговорност.
3: Да.
2: Капка Тодорова е на пет въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: Сега трябва да смятам. Ами в момента нещата изглеждат малко алеле, какво става?
0: Не много оптимистични.
3: Силно се надявам, аз изкуственият интелект така доста ме притеснява. Защото, нали, както казват хората, идеята не е той да ми работи журналистическата работа, аз да пера и да готвя, а то да пера и да готви, пък аз да си пиша, нали? Но някакси нещата
0: отиват наобратно.
3: Отиват наобратно.
2: Ти отиваш към кухнята, а той към... става креативен.
3: Да. И това не ми харесва и се надявам по някакъв начин, макар че нали, аз не съм специалист в тези технологии, но имам приятели, които са българи в Берлин, не германци, които също казват, че всъщност това в крайна сметка е един голям балон, тъй като струва невероятни пари, за да може всеки от нас да пита в телефона си
2: тъпоти.
3: Аспирин ли да взема или аналгин?
2: Но ако вземеш аспирин, на коя марка да е аспирин?
3: Да.
0: Кажи ми повече, главата ли те боли или нещо друго?
3: Да, да, да.
0: Ужасно.
3: Така че, може би, да, и това не се изплаща, не се използва по предназначение в момента изкуствен интелект. Но...
2: Аз мисля, че всичко ще е наред.
0: Тук е момента да похваля момчето до мен, защото направи една книга «България от хубавата страна» и в нея се разказват всички онези положителни примери, заради които не трябва да мрънкаме. Предстои премиера
2: Капка, само
0: през
2: прагматично.
0: Септември.
2: Само прагматично. Да. Нито едно ала-бала тук за птичките и за пчеличките. Само с ясен измерител хубави примери. Ние като европейци, според мен, малко трябва да си припомним, че освен тази емпатия, която трябва да носим и отговорността за целия свят, трябва да си припомним, че имаме гении на варвари, на викинги, на римляни, които могат, освен да строят мостове, да слагат и стени, да си кажат стига. Нали? Така да, не знам защо искам да го кажа това, защото ми е нещо важно. Ми е,
3: да, не, нищо не функционира без да има правила и да има ясни граници. Нали? Не, няма безкрайна любов, няма безкрайно... Ти детето си не му казваш без... прави каквото искаш. Нали?
2: Не бе, не му правиш услуга, ако му го казваш.
3: Да, но то не е възможно. Така че това е така, да. Аз обаче за тия 25 години мисля, че основният проблем е за климата, наистина.
0: Да.
2: Това също.
3: Нали, другото някак си е човешко, човешка намеса, ние то населението целокупно намалява, така ли, че в някакъв момент може би ще има достатъчно място за всички, но въпрос е колко ще горещо това място.
0: Да.
2: Да охлаждаме, но не страстите. Капка Тодорова на гости в сутрешното шоу Стартер. Благодарим ти за това, че ни удели времето си.
3: И аз благодаря
0: ще
3: много.
0: Ще се радваме, когато се върнеш отново в България, пак да ни гостуваш.
3: С удоволствие.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
2: София, трафика се върна в режим училище за децата и нормален, голям, много голям град, в който непрекъснато някъде си има сериозни натоварвани опашки от коли. Абе, въобще, ние добре си го знаем това. Остават и ограниченията. Остават ограниченията по Гео Милев между Благородна и Коперник, между Ситняково и 22 септември, между Циклама и Слатинска. В Манастирски ливади изток продължава да се работи по Тодор Джебаров. Освен това, остават и ограниченията и така временната пътна организация на Цариградско шосе, локалните на Цариградско и в двете посоки, посока изход и посока към центъра, около спирка окръжна болница, там и там да караме по-съсредоточено. В Пловдив затворени остават части от Генерал Колев, Пепелаша, Македония, Нестора Баджиев, Калиакра и Владивосток. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Димитър Пешев и Виница. В Бургас оборище между Войнишки и Петко Каравелов, бриз между Перуника до кръстовището с Тракийска низина. До края на годината във връзка с ремонтни дейности по Любен Каравелов е затворен за движение участък от Мария Луиза до Дебелт, включително кръстовището с Дебелт.
4: Здравейте, аптека Нове БГ.
5: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
4: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
5: Страхотно!
4: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко. Домино.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
0: Ведра изпра за вас.
6: Берчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
7: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
9: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
12: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Поне ще опитам.
17: С Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!
19: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
20: Изпратихме ви информация още сутринта.
19: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
20: Ние знаехме.
19: Вие да не ми четете мислите?
20: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
21: Революция на цените Femark. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55 инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
22: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
23: Времето с БГ Радио.
24: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
25: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. 26 градуса в Благоевград, 27 в Пловдив, Плевен, Велико Търново и Русе, 24 градуса във Варна, 25 в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след нашите приятели от Ритон, които си имат име Катето и Здравко. Като разбира се, Катето ми е много по-любим от Здравко. Здравко ми е на второ място. А на тебе обратното, най-вероятно.
1: При мен е първо, второ и трето си ти.
0: Няма.
1: При мен няма второ, няма първо.
0: Няма флуктуации.
1: Няма.
0: Добро утро в 8.36.
2: Мини дебат. Стартер.
1: И така, темата на мини дебата тази сутрин, да раздвижим малките сиви клетки. Кое избирате за своя жизнена философия? Помислете добре. Всяко нещо си има цена или не всичко на всяка цена?
0: Тук няма грешно и вярно и мисля, че и двете философии да, някакси не си противоречат, но водещото за мен е всяко нещо си има цена. Другото ми е разговор за границите, който съм приел и с който живея в мир. Но всяко нещо си има цена. Означава не малко и все важни неща. На първо място, това са последствията от всяко наше действие или бездействие и тяхната, забележете, неизбежност. Ние не можем да минем между капките. Не сме специални, нашия готин статут не ни освобождава от последствията на действията ни. Плащането на данъци не е входен билет за рая на изобилието на Кореком, а само единствено статут на легитимни граждани. Всяко нещо си има цена е логиката на здравия разум, която се изправя срещу една друга логика, а именно всичко за всички веднага и безплатно. Всяко нещо си има цена е напомняне, че ние трябва да имаме принос и участие, че трябва да платим. Всяко нещо си има цена говори и за една зрялост и осъзнатост, че нещата, които правим сега, отекват в бъдещето, че въпреки, че всяко нещо си има цена, ние трябва да имаме смелостта и инициативността да поемаме на някъде, знаеки, че очаквания резултат може и да не бъде постигнат. Но в същото време и да не подценяваме резултатите от очаквания резултат. Всяко нещо си има цена е не само жизнена, но и жизнена, т.е. житейски естествена философия на приемането на реалностите и здравия разум. Затова ми е много на сърце. Благодаря.
1: Кое избирате за своя жизнена философия? Всяко нещо си има цена или не всичко на всяка цена? Кажете, телефона за връзка с нас знаете добре, но да припомним 02-951-5535. Аз ще ви кажа следното. Не всичко на всяка цена действително е моя жизнена философия. Аз съм я избрала отдавна. Смятам, че е много важно да знаеш, че живота и това, което правим в него, трябва да се случва с лекота, без насилие, без зверска амбиция, без тропане с крак, искам, без настървение. Страст да има, да, задължително, но не натягане и натискане до бяло. Мисля си, че ако спазваш тази философия, не всичко на всяка цена, ще живееш в пъти по-хармонично, по-мъдро и по-спокойно. Затова категорично избирам максимата и заставам зад нея. Колкото до другата, всяко нещо си има цена. Ако говорим буквално, първо не съм съгласна, защото любовта цена няма според мен и не само тя. А ако говорим, че плащаш за всичко не само с пари, а с време, с нерви, с здравето си дори, може и да е истина, но не ми се иска да се уповавам на това, защото ще се усещам спъната и някак си ще се опитвам да се пестя в това да живея пълноценно. Ще внимавам да не давам всичко от себе си, защото всичко се плаща. Еми, не, не е моето.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или просто нашия Фейсбук. А Боги, да започнем с Фейсбука.
1: Милена пише, и двете са част от жизнената ми философия. Всяко нещо наистина има своята цена, но не всеки път съм склонна да я плащам, затова гласувам за не всичко на всяка цена. Когато си го кажа, обикновено отказвам да направя компромис с нещо изключително важно за себе си. Достоинството ми, свободата ми, здравето ми, самоуважението ми.
0: Телефона ни звъни. Ало! Ало!
1: Турчета се чуват.
0: Добре, отпадаме. А телефона ни е 02-951-5535.
1: Не всичко е на всяка цена.
0: А кое избирате за своя жизнена философия? Всяко нещо си има цена или не всичко на всяка цена? Отново ни звъни телефона. Чакайте да чуем. Ало!
1: Се случва с телефона? Ало?
3: Здравейте.
1: Здравейте.
3: Мими се обажда. Искам да подкрепя Боги този път и не защото не намирам за вярна и другата философия. Всъщност доста ме затруднихте с днешния дебат, защото и двете са верни според мен. Но просто тази на Боги малко повече ми пасва на може би това как ми се случва живота. Защото все ми се иска още повече, все ми се иска и това да направя, и друго да направя. И постоянно виждам света колко е голям, колко много възможности има човек да прави хиляди неща. И много ми се иска да правя много неща, обаче не може всичко. И не на всяка цена.
1: И не на всяка цена, да.
0: Мими, много ти благодарим за обаждането и за разсъжденията рано сутринта.
3: Но иначе си му и с теб съм съгласна, да знаеш.
0: Ма не, това не е, няма нужда от снисхождение. Боги достатъчно добре защити.
1: Абе не е снисхождение, тя просто казва, че ти харесва и твоите доводи.
0: Благодаря ти за обаждането още веднъж. Чао, чао.
3: Чао, чао.
0: 02-951-5535 или просто нашия Фейсбук. Коя избирате за своя жизнена философия? Всяко нещо си има цена или не всичко на всяка цена?
1: Тези Бобче... две фрази добре показват два различни начина на мислене, пише Виктория. Прагматичен и етичен. И аз избирам етичния. Избирам философията не всичко на всяка цена, защото моралът и човешкото достоинство нямат цена. Любовта, приятелството, доверието се губят много лесно, ако ги третираме като стока. В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо, е казал Оскар Уайлд.
0: Телефон извъни. Ало!
4: Здравейте, Боги, Симон, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владо.
4: Изпадайки в лека крайност, ще кажа категорично за Симо тая сутрин. Защото наистина всяко нещо си има цена, но не винаги тази цена са финикийски знаци,
1: така е,
4: пари или каквото и да е. За мен всяко нещо си има цена и тази цена е време. Това е единствения ни абсолютно изчерпаем ресурс, защото всеки ден свършва след 24 часа. Каквото и да направиш, няма нищо повече. Не може. Пари можеш да си намериш, можеш да намериш втора, трета, шеста работа, но време повече не можеш да си намериш от 24 часа. Така че всяко нещо, което избереш да направиш или да не направиш, то си изисква неговото време и ти трябва да го платиш.
0: Владе, много ти благодарим за обаждането и за това, че ни напомни на тези около нас, включваме и себе си с Боги, които имат по 2-3-6 работи. Това също е избор, осъзнат избор и не съжаляваме за него. Бъди здрав!
4: Хубав ден на всички!
0: Чао, чао! Бег Радио, здравейте!
5: Здравейте, добро утро, Симон, Боги.
0: Кой се обажда?
5: Чев съм от Варна.
0: Заповядай.
5: Така, значи... Не съм съгласен с Влади. Да. Всяко нещо на този свят си има цена. Твърдо съм за Симо. Симо, винаги съм за тебе. С изключение, когато...
1: Не си за него.
5: Не, с изключение, когато ти си права, Боги. Както казват, каквото и да ви говорят, в края на краищата става въпрос винаги накрая за пари. Както има един вид, ще го кажа малко по-така... Цензурирам. Дето питал Иванчо Марийка, за 50 лева щаеш ли любов? Не, няма, Иванчо, аз не съм такава. За 100? Иванчо казах, че аз не съм такава. За 1000? Ей, за 1000. Е, видя ли, Марийке, парите са проблем. Че, каквото и да ви говорят, става въпрос за пари. Те, дето нямаме време, време са намира винаги.
0: Добре, да. Пишем го гласа за Симо. Между другото, липсата на време, липсата на пари, въобще тези два ресурса наистина са важни и то може би се променя тяхната важност в различни периоди от живота ни или в различни ситуации. Телефона ни е 02-951-5535. Ало!
6: Ало, здравейте, Судорчета.
0: Добро утро, Судорче. Кажи, Бянка.
6: Ами, днес съм на страната на Боги. Защото не всичко си има цена.
1: Не всичко на всяка цена.
6: Да, не всичко на всяка цена. Не може да даваме любовта на всяка цена или приятелството.
0: Да.
6: Да. Благодаря ви и хубав ден ви желая.
0: Бъди здрава, наистина не можем да даваме нещо до себе отричане. Ало!
7: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
7: Генчо се обажда, добро утро.
0: Заповядай,
1: добро
0: Генчо.
1: Добро утро, Генчо.
7: За Богдана съм генерално към този етап от живота ми, но държа да кажа, че много зависи от етапа, в който човек се намира.
1: Вярно е.
7: По-млад беше, нали, на Симона тезата бях дълги години, сега вече се сменят приоритетите и е не всяко нещо на всяка цена.
1: Да, помадряването си казва думата.
0: Колко си годишен, за да казваш, че като беше млад?
7: Той е от житейски опит 42, но зависи от приоритетите и етапа на развитието на човек, според мене.
0: Абе, ще пребие, бе. Ние сме на по 50 години. Той бил, вече бил еди какъв си там.
7: Смениха приоритетите, а не толкова, че съм устарял.
0: А, добре. Добре, бъди здрав,

0: ще ви кажа нещо преди темата дебата, защото не мога да свържа с вас, защото искам да ви честитя първо юбилея, на който присъствах. Беше невероятно, 25 години бе герой, страхотно беше.
1: А, за концерта ли?
0: Да, разбира се.
1: Ей, много ти благодаря.
0: Не мога да свържа с вас. И най-важното, което искам да ви кажа, е, че за мен специално, вие сте нещо страхотно. Първо, че БГ Радио за мен не е радио, това е радиото, за мен казвам. И за мен стартер, който сте вие знамата с Боги, аз бих определил като за мен стартер се стана една мерна единица. Защото когато слушам всеки ден, аз всеки ден ми слушам, ми достане такова удоволствие, такъв кеф ви слушам и казвам днес на от сърце и от душа, защото стартът се върна в, как да кажа, в мерната за смисъл, за мисъл, за емпатия, за вдъхновение, за причастност, за много неща, а тези неща сте ви знамата и не са ви обичам, благодаря ви за което, няма да се казвам повече, не съм за Боги, защото смятам, че наистина не всяко нещо е на всяка цена. И наистина от годините, които сме аз, ние сме набори договори с вас. Мисля, че приоритетите малко се променят. И човек, който да гледа по друг начин на нещата, как смятам аз поне за момента, наистина ви благодаря и ви обичам наистина.
2: Много ти благодарим на правени деня с всичко, което каза.
0: Ами надявам се, ви ми правите всеки ден, така че най-вече да сте живи и здрави. Другото ще се купим, както казвам.
1: Благодарим ти. Бъди здрав и поздрави в Русе.
0: И живи и здрави.
1: Чао, чао. А след малко продължаваме. 8 часа и 49 минути.
3: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Next Level Fit.

0: Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Мини дебат. Стартер.
9: Здравейте, съкровища в 9 без 5.
10: Докато тъкат рекламите, със Симон си говорим истини за живота.
9: Да.
10: И стигаме до мини дебата и коя от вас, кой от вас, коя житейска философия ще избере. Всяко нещо си има цена или не всичко на всяка цена. Ето Маргарита Симеонова е писала: не всичко на всяка цена, така животът ми е по-спокоен. Радослав: всеки плаща за добрините, които прави. Няма ненаказано добро.
9: Това Симеон, също е така.
10: Дълго живях с всяко нещо си има цена, сега избирам другото. Ако е било писано, той парите ще му лепнат, както се казва, като шамар на буза. Усмихнат и пълен с цветове и радост ден ви пожелавам.
9: Абе, не съм чувал за някой да му лепнат парите, без да е направил усилия за това. Но нищо де. Ало!
11: Ало!
9: Да?
11: Добро утро, прекрасни!
9: Добро утро, кой се обажда?
11: София.
9: Заповядай!
11: Сега моето мнение и днес съм за Симо, тъй като всяко нещо си има цена и ще го изложа така, ако примерно и спрямо целите на човека и това, какво му се случва в живота. Ако примерно има някакво тежко заболяване, какво правиме? Правиме всичко, насочваме внимание, усилия, средства, всичко се насочва в точно тази цел и тя се постига само единствено как на всяка цена. Същото и с приятелството, с любовта. Нали, ние отдаваме всичко от себе си и на практика всяко нещо си има цена, но цената не е материална. Нали, това, което искам да кажа.
9: Да.
11: Не знам дали така добре обясних моята...
10: Много добре.
9: Според кои критерии? Добре, да. Щом това ти звучи като твоя логика, това е... Това го приемаме да. Точно както ни го каза.
11: Да.
9: Добре.
11: Така че да, благодаря ви, хубав ден, пожелавам.
10: И на теб много хубав ден. Благодаря ти.
11: Усмихвате ни всяка сутрин, благодаря.
9: Чао, миличка, бъди здрава. 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Дай Боги 1-2 фейса.
10: Анелия, здравейте, не всичко на всяка цена, понякога цената не си струва дори усилието. Велина, не всичко на всяка цена, Стефка, не всичко на всяка цена, Любен, не всичко на всяка цена.
9: Добре,
10: така.
9: Чай да дигна.
10: Добре.
9: Ало!
12: Ало!
13: Ало!
9: Да?
13: Добро утро!
9: Здравейте!
3: Ами, според мен има една лека семантична неточност в така зададения въпрос.
12: Слушаме те.
3: Боги като цяло съм за теб. Защото не всяко нещо трябва да се прави на всяка цена.
12: Да.
3: Но тук въпросът е, има ли всяко нещо цена или няма?
12: Това всяко също ми хрумна в главата. Има.
3: Така че всяко нещо има цена, въпросът е обаче дали ти си склонен да я платиш тази цена. И в този смисъл не всяко нещо може и трябва да бъде на всяка цена.
12: Аха! Виж колко хубаво обедини двете в
9: има
12: една...
9: Има много нюанси в двете, да. Разбира се, че има.
3: Ако решиш да устойностяваш, то вероятно можеш. И на всяко нещо ще му намериш сумата, ако говорим в смисъла на пари. Но тук философският въпрос е, заслужава ли си, морално ли е, почтенно ли е да платиш всяка цена за всяко едно нещо.
12: Точно така.
3: Така че всичко има цена, но не всичко трябва да бъде на всяка цена.
9: Ами гледай, ние говорим...
12: Страхотно!
9: От... Да, много ни хареса начина, по който мислиш и това, че мислиш най-вече. Но ние всеки дебат, който правим, го правим от гледна точка на морала, с който имаме средностатистически дневен морал и стойности, които ние притежаваме като хора. Защото можем да направим дебати за или против да си плащаш данъците. Вероятно ще има аргументи в полза против да ги плащаш, но ние това не можем да го направим, защото просто то не е възпитателно. То не е част от нашата ценностна система, разбираш ли?
3: Категорично съм съгласен. Аз за това смятам, че най-важната роля, която имате вие, ако можем да ви причислим и към редиците на медиите, именно тази. Информация и възпитание. А мисля, че стартер се справя с тази задача толкова много години по толкова достоен начин и поколения хора са израснали с това, което вие всяка вечер, всяка сутрин, простете, буквално преподавате. И аз се радвам, че мога да бъда един от тези хора, които е раснал с стартер и с вас.
12: О, много ти благодаря.
9: Днеска
12: това...
9: ни размазвате.
12: Днеска не, абсолютно ни размазвате, но това, което каза, толкова много ми хареса. Начина, по който обедини двете максими житейски, наистина е много, много точен и пиша гласа за себе си с особено задоволство.
3: Ами, така е като философия на това, което казвам, но по едно същество то е и за двамата, защото вие наистина давате различните нюанси на един процес, който иначе във всекидневието си сигурно всеки се сблъска с него. Това е една морална дилема, пред която всеки се изправя. И отговора на вашия дебат е отговора, който трябва да си даваме ние винаги, когато се изправяме пред нещо, за което се чудим сега. Тази цена заслужава ли си да бъде платена, независимо от това дали можем да я платим. Чувства, емоции, време с хора, то не може да се устойности.
9: Много ти благодарим за целият контекст, твоето присъствие в ефир на Направени деня наистина.
3: Обичаме ви, прекрасни сте.
9: Чао, бъди здрав. Време е за финалните резултати.
13: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
9: Но стига ми тая награда.
12: Всяко нещо си има цена.
9: Факт.
12: Сега трябва да нося тежката корона на победителя и да защитавам така...
9: Аз да си удвоявам усилията, подготвяйки своите аргументи. Така че всеки си е взел по нещо и от този дебат, както всеки ден.
13: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
14: Депутатите започват първото си редовно пленарно заседание за тази седмица с промени в закона за търговския регистър. Като първа точка от дневния ред, народните представители ще разгледат законопроект, според който превалутирането на фирмения капитал ще се извършва служебно от агенцията по вписванията. Целта на вносителите е да се преодолее сериозното забавяне при разглеждането на заявления и да се гарантира спазването на законовите срокове за произнасяне. Централната избирателна комисия определи правилата за машинно гласуване на президентските избори на 25 октомври. Устройства ще бъдат осигурени във всички секции в страната и чужбина с поне 300 избиратели или подадени заявления. Изключение правят по-малките секции, подвижните урни, болниците, социалните домове и корабите под български флаг. Списъците с адресите на секциите с машини ще бъдат публикувани на интернет страниците на ЦИК и районните избирателни комисии. Комисията поема изцяло организация, контрола и разяснителната кампания за вота, като междинни данни по кандидатски листи няма да се съобщават преди края на изборния ден. От днес до 22 септември София се включва в Европейската седмица на мобилността, инициатива, която насърчава по-устойчивото, достъпно и удобно придвижване в градовете. През тази година кампанията е под мотото «Мобилност за всички», с акцент върху междупоколенческата мобилност и преодоляването на пречките пред придвижването на деца, млади хора и възрастни. В рамките на инициативата от 18 до 20 септември ще се проведе уикенд без автомобили, когато София ще даде повече пространство на пешеходците, велосипедистите и градския живот. ФБР разполага с нова информация за стрелеца, който се опита да извърши покушение срещу Доналд Тръмп в Пенсилвания през 2024 година. Новината съобщи министърът на правосъдието и главен прокурор на Съединените щати Тод Бланч, предават американските медии. Той уточни, че данните засягат историята и произхода на нападателя, но отказа да разкрие конкретни детайли. При престрелката на 13 юли в Бътлър Тръмп беше ранен в ухото. Един негов привърженик загина, а други двама бяха ранени. Атентаторът, 20-годишният Томас Матю Крукс, беше елиминиран от снайперисти на Secret Service секунди след като откри огън от близък покрив. Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си, предават световните агенции. Правителството счита, че обстоятелствата наложили мярката са все още на лице, поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в тези обстоятелства да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в Сеута. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли.
13: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
14: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обед. Слаби, краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
13: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
15: Само още един час.

0: Това е радио, само българска музика, с враг на графа. Здравейте в 9.12. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

море. Всеки може там да го съзрее.

0: пламенна жена. Бег радио, само българска музика. Здравейте след Роби. 9 часа и 24 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Добре утро. Как сте? Добре ли сте?
1: Още веднъж казваме честит имен ден днес на Людмил и Людмила, защото днес и православната, и католическата църква, между другото и двете, почитат света Людмила Чешка. Тя е покровителка на чехите.
0: Люси Сланева.
1: Люси Сланева също има име ден. Да. Специално те поздравяваме, Люска!
0: И Люси Дяковска.
1: Люска, специални поздрави от нас!
0: И не се сещаме за друг.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
0: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
0: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: Съднес
0: 6.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевърши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02 920 23 17.
8: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
9: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
8: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
9: А на 20 септември на колелото.
8: Включете се във велошествието по улиците на София.
9: Европейска седмица на мобилността.
8: Движим София заедно.
9: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Закърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
14: Килъри.
13: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
15: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Орлин Павлов. 9.42.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5-те причини никога, при никакви обстоятелства, да не говориш за училище с децата си номер 1.
3: Нито ти, нито те разбират каквото и да е от тази тема.
2: Защото нито ти, нито те някога са виждали училището отвътре. В днешния топ 5, защо аз не си говоря с книгите?
3: Дай номер 2.
2: От 5-те причини никога да не говориш за училище с децата си номер 2.
3: Ти си учител. Така. Половинката ти е учителка.
2: Така.
3: Децата ви, пораствайки, поемайки към професионалния си път,
2: така,
3: са станали учители. А бабата и дядото...
2: Нека аз кажа какви са.
3: Кажи.
2: Военни.
3: Преподаватели. Вие сте семейство, потомствени учители. Е, какво да говорите? И с кого?
2: Това е все едно гинеколог да говори за раждане и за бремено с жена си или с щерка си, нали?
3: Типично в твой стил пример, да. Но да.
2: Е, това днешния е. Топ 5 причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 3, какво да им кажеш?
4: Деца, училището е много важно.
3: И те? Кой го казва? Този, който никога не е стъпал в училище ли?
4: Окей, деца, трябва да спазвате дисциплината в училище.
3: Кой го казва? Този, който има световен рекорд по изгонване от училище, след като го изгонят в деня, в който все пак е стъпил в училището ли?
4: Деца, моля тишина, трябва да имате добри оценки и да се стараете в учебния процес.
3: Кой го казва? Този, дето му видяхме всичките двойки в бележника ли?
2: Окей, нека приемем, че между вас разговора в училище и за училище някакси не се получава. В днешния топ 5 причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 4. Защото всеки разговор за училище прераства неминуемо прераства в разговор за пари, за курсове, колеж, университет, подготовка, уроки, самоучители, книги, йога.
3: Йога?
2: Да, йога.
3: Каква йога?
2: За да бъдат, да намерили своето духовно равновесие и да може да учат по-успешно.
3: Ужас.
2: Да, точно така, ужас. Амбицията на детето ти няма лимити, но твоите финанси имат лимити. Ти отдавна ги знаеш. Да. Отдавна си прескочил тия лимити. В днешния топ 5.
3: Ти неминуемо си стигнал до там.
2: В днешния топ 5. 5 причини никога да не говориш за училище с децата си. Номер 5.
3: Вие сте италианци.
2: Като се видите и започнете да си говорите, докато стигнете до училището, вече сте се скарали 100 пъти. А като се сдобрите, не си говорите за училище. Кой ти от си говори за училище, като се сдобрява?
3: Да.
2: Еми да, така че...
3: Вие така или иначе все едно успявате да стигнете до тая тема.
2: Точно така.
3: Докато минете през другата хубава риза. О, да.
2: О, риза,
3: къде
2: е? От магазина на Милано.
3: Зелено, а?
2: Втори магазин, не, трети магазин. Ма там продават моторетки. Как моторетки ти за преклапни говориш? Така е, да. В днешния топ 5 причини никога да не говориш за училище с децата си.
1: Топ 5.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl, заслужава си.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
7: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има

0: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник?
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Мария Илиева и преди Михаела Маринова. Казвам го, защото най-новата ѝ песен Ехо много ми харесва, много ми държи на сърце. Не знам за Боги. Боги на тебе?
1: И на мене.
0: А, така. А времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. И ни очаквайте отново утре в 7.
2: Най-новите български песни първо по БГ радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. В Европейския парламент президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, ще се срещне и с българските евродепутати. Илияна Йотова ще открие в Европейския парламент изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети и Свети Кирил и Методий и Държавната агенция Архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищните столове, бюфети и детски градини във връзка с началото на учебната година. До 14 октомври инспекторите ще контролират обектите на територията на училищата и кетеринг фирмите, като следят за произхода, правилното съхранение, сроковете на годност и етикетирането на храните. Особено внимание ще се обръща на спазването на наредбата за специфичните изисквания към качеството и безопасността на храната за деца. При констатирани нарушения ще се предприемат незабавни законови мерки. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес своята годишна реч за състоянието на Съюза пред Европарламента, предават световните агенции. В пленарната зала тя ще представи отчета за изминалата година и приоритетите за бъдещето. Основни теми в обращението и се очаква да бъдат европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа за Украина, следващият дългосрочен бюджет, конкурентоспособността и миграцията. Шестата поредна реч на фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз се провежда в момент на сериозни тревоги заради руската война и зачестилите хибридни провокации и нарушения с дронове на европейска територия. След официалното изявление, евродепутатите ще проведат дебат, за да оценят работата на комисията и да представят своите визии за развитието на блока. Правителството на Кипър ще разгледа днес проектобюджета за 2027 година, който предвижда фискален излишък от 2,8%, предават местните медии. Въпреки икономическите предизвикателства и кризите в Близкия изток и Украина, финансовият план залага на 2,9% икономически растеж и инфлация от 2,5%. Държавните разходи ще нараснат с близо 200 милиона евро, като най-голямото перо са социалните помощи в размер на малко над 6 милиарда евро. Основните приоритети на Министерството на финансите са икономическата устойчивост, модернизацията на държавата и провеждането на реформи. Очаква се проектозакона да бъде внесен в парламента до 2 октомври, а официалното му представяне от финансовия министър ще постави началото на обсъжданията на 12 октомври.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25, в Пловдив 27, във Варна 24.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, нали така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
2: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова.
5: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Нова валута – същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
0: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!
10: Пак е мокро, нали?
3: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение.
20: Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
21: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
22: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
24: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
25: 366.
26: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
27: BG Радио. 25 години само българска музика.
28: Здравейте, аз съм Николай Орумов. Честит 25-ти рожден ден на BG Радио. С BG Радио ме свърза моя първи албум и много-много страхотни емоции с моите първи хитове. Хората, работещи в BG Радио, са страшно вдъхновяващи, катализиращи младите автори да правят много нова и много хубава музика. Честит 25-ти рожден ден BG Радио!
27: 25 години BG Радио! 25 години само българска музика!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: пътуваш? Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
4: Нападаме! Свежа кръв!
6: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
13: Изпратихме ви информация още сутринта.
12: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
13: Ние знаехме.
12: Вие да не ми четете мислите?
13: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Мамо, гладен съм.
17: Естествено.
18: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
18: Защо се повтаряш естествено, естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20%.

0: дарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
1: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
3: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента, съобщава БНТ. Хлебопроизводителите за сега се опитват да задържат цените, въпреки че себестойността вече е нараснала с около 5%. Според производители, евентуалното увеличение на цената би било в рамките на 10%, като най-сериозно влияние оказва поскъпването на горивата. Очакванията са сегашните цени да се запазят поне още месец-два. При евентуално увеличение цената на хляба може да достигне до около 1 евро и 20 цента. Производителите предупреждават и за спад в търсенето, а част от хлебопекарните вече са прекратили дейността си заради нарастващите разходи. От днес, в рамките на месец, строителните отпадъци от домашните ремонти ще могат да се изхвърлят безплатно в специални сини контейнери на 13 места в Русе. Идеята на общината е да насърчи зеленото мислене сред хората и да сложи край на микросметищата около кофите за буклук. За да не се стига до междусъседски спорове, от общината предлагат решение. 13 точки в града, където хората могат да оставят отпадъците от ремонта вкъщи като тухли, бетон и керамиди. Опасни материали обаче нямат място в сини контейнери. Кампанията се провежда за четвърта поредна година в Русе. Над 1600 тона строителни отпадъци са събрани само миналата година. При неспазване на правилата ще бъдат налагани глоби. От началото на годината са установени 37 нарушители, а санкцията за нерегламентирани сметища е от 300 до 10 000 евро. Британското разузнаване разкри мащабна иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. Операцията е засечена от Националния център за киберсигурност на Обединеното кралство в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. Основни цели са били дисиденти, активисти, журналисти. Нападателите са изграждали доверие в платформи като WhatsApp, представяйки се запознати, след което са подмамвали жертвите да изтеглят софтуер. Код е позволявал проследяване на локацията, кражба на контакти, имейли и съобщения, както и таен достъп до микрофона и заснемане на екрана на устройствата. Националният ни волейболен отбор излиза тази вечер срещу действащия европейски шампион Полша в последен матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Двубоят започва в 19 часа в столичната зала Арена София и е очакван с огромен интерес. Българският тим, воден от Джан Лоренцо Белянчини, вече си осигури място на осми на финалите след победата над Израел с 3-1. Сега пред лъвовете се открива шанс за престижен успех и атака на второто място в групата. При чиста победа с 3-0 или 3-1 гейма, България ще измести Украйна от втората позиция. Това разпределение е ключово за елиминациите, тъй като завършване на второ място ни осигурява сблъсък с Румъния, докато третата позиция ще ни изправи срещу състава на Германия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в началото на 11-та предиобед. Здравейте от студиото на БГ Радио. Към вас летят 4 златни любими песни. Започваме с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Сълзана Лили Иванова, Вълшебен свят на щурците, Ако си дал на Емил Димитров и За кой ли път на Борис Годжунов и Тони Димитрова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед. След молец с бягство на Дует Авеню и Хакор Хенчек с поля от слънчогледи не остава, хитове с 1% промяна продължават с още една добре позната българска песен. Този път Мила Роберт се среща с класиката Замълчи, замълчи на Мими Николова. В видеото към Замълчи, замълчи двама души търсят път един към друг, въпреки че общуват по различен начин. Единият от героите използва жестомимичен език, а историята поставя в фокус общността на глухите хора и значението на комуникацията отвъд думите. В основата на хитове с 1% промяна стои идеята за малката промяна с голям ефект. Съвремени български артисти дават нов прочит на обичани песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. Идеята следва философията на 1% промяна да насърчи хората да отделят 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. С Замълчи, замълчи завършва музикалната поредица хитове с 1% промяна за тази година. Три добре познати песни, три различни прочита и една обща идея, че промяната може да започне от нещо съвсем малко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
0: Сега в Айко до минус

0: всичко.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Петре, децата от 15 са на училище.
7: Разбрах, миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
8: Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
10: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
11: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
18: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
19: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
0: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
21: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
22: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
23: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по ДГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони. Бег
1: радио, само българска музика, чухме Да се знае на Криско с нови заглавия и нови сингли в ефира на Бег радио. Тази седмица влязоха Керана и Космонавтите с Много мило, Томас, Химера и Роби и Молец с Персиди. Нашите 10 класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на Бег радио. Последния епизод ще откриете на bgradio.bg. Първото място тази седмица е за Свобода на D2 и Дел.
2: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на

0: вече ти се бе.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
15: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин и И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
16: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
17: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купо. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цените на горивата у нас продължават да растат, като се очаква ново поскъпване с поне 2 цента до края на седмицата. От тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, достигайки рекордни нива от около 1,95 евро за литър, а бензинът се продава за близо 1 евро и 70 цента за литър след повишение с 1 цент. Това обяви заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров в телевизионно интервю. Според него настоящата цена на дизела е безпрецедентна за страната и се равнява на близо 4 лева. Като основни причини за кризата Хаджи Димитров посочи поскъпването на петрола сорт Brent до близо 108 долара за барел, глобалният недостиг на дизел, затварянето на европейски рафинерии, военните конфликти и петкратното увеличение на транспортните и застрахователните разходи. На този фон от Демократична България предлагат компенсации от 20 евроцента за литър гориво. Сред предложението е и проверка на драстичното поскъпване на горивата у нас, дали то се дължи изцяло на случващото се в Иран или и в рафинерията в Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите. От Възраждане пък предлагат да се намали данъкът добавена стойност за горивата. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изнесе своята годишна реч за състоянието на Евросъюза в Страсбург, предават световните агенции. Тя определи състоянието на Съюза като най-силното, но и като най-несигурното досега, подчертавайки, че Европа е избрала да върви по свой собствен път. Фон дер Лайн отчете, че благодарение на преосмисления подход към сигурността, разходите за отбрана са нараснали с близо 80% през последните 5 години. Тя потвърди категоричната подкрепа за Украина и Гренландия в лицето на външни заплахи. Председателят на Европейската комисия посочи съживяването на европейската икономика като основен приоритет, като се съгласи, че блокът разполага с огромен пазар, силна индустрия и стабилна валута. В тази връзка Европейската комисия ще предложи нов пакет за регулиране на банковия сектор, насочен към неговото опростяване и борба с фрагментацията. Полските летища в Люблин и Жешов временно спряха полетите си днес заради извънредно задействане на военната авиация, предават световните агенции. Мярката беше наложена от Полската агенция за въздушно движение като част от превантивни операции на военновъздушните сили в отговор на руски ракетни атаки срещу съседна Украина. Към момента и двете летища вече са възобновили нормалната си работа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а по-късно и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: След новините в 12 пообед и преди 4-те златни и любими песни, с които ще дадем началото и на този музикален час в ефира на БГ Радио, ще ви подскажа кого да очакваме утре сутрин стартер 5 въпроса. На 5-те въпроса на Боги и Симо ще отговори Марията Симова Моасе. Очаквайте и повече лично от нея за новата и книга Око, която е на книжния пазар. Началото на 12 пообед поставяме в компанията на песни като Ха-ха на Милена, Не така на ФСБ, Устрем на Маргарита Хранова и 7 пъти на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Бег радио, само българска музика с музика от чисто злато в началото на 12 пообед. В края на седмицата очаквайте да научим кои са 10-те любими български песни на Надежда Трифонова от съботно-неделния ефир по БГ радио. Тя ще ни представи своите 10 любими български песни тази събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 на Надежда в неделя от 3 следобед.
1: БГ радио. Само българска музика.

Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи. Премина.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Кристина и Константин Белчеви с подробности за големия концерт «Белчевият род го има» в памет на изключителния поет и певец Михаил Белчев и с участието на много известни изпълнители. Специалните ми гости ще са при мен Данчо Стълбицата на 16 от 21 с повторение в неделя 20 септември от 20 часа. По БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
7: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
6: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
7: А на 20 септември на колелото.
6: Включете се във велошествието по улиците на София.
7: Европейска седмица на мобилността.
6: Движим София заедно.
7: Организатори. Лична община и Център за градска мобилност.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
13: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
16: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook Базар на изкуствата.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
18: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата.
19: Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
20: Мамо, гладен съм!
21: Естествено!
20: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
20: Защо се повтаряш естествено-естествено?
21: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
22: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
23: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
24: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
25: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
26: Сега в Айко.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

БГ Радио, само българска музика. Чухме Непобедим на фронтмен днес от 19 часа, началото на волейболната среща на отборите на България и Полша в София. Припомняме ви, че може да гледате матча и да споделяте емоциите от Европейското първенство за мъже в парково пространство зад музея Земята и хората в София до 26 септември. То се превръща в

0: Разал Гастро.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: Домът е твоята крепост и искаш да си

0: Спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия и България ще организират среща на върха за регионалната свързаност, съобщи председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В своята реч тя обяви новия международен проект «Среден коридор» от инициативата Global Gateway, който цели да свърже Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Понад предвижда мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, с които до 2030 година търговските потоци да се утроят, а времето за транзит на товари да бъде драстично съкратено. Форумът ще бъде организиран съвместно с министър-председателя на България Румен Радев. Националната агенция за приходите установи 42 нарушения при 88 проверки на търговци на цветя в страната около първия учебен ден. Инспекциите, включително по метода Таен клиент, показва ръст на нарушенията спрямо минали години, като само в София са засечени 19. Най-честото нарушение е на издаването на касова бележка, като в 3 от тях търговците изобщо не са имали фискално устройство, а в 8 е открито разминаване в касовата наличност. Санкциите за неиздаден фискален бон варират между 500 и 2000 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат до 20 000 евро. От приходната агенция призовават гражданите да подават сигнали за нередности на националния телефон или през официалния сайт на приходната агенция. Течна газ от ЖП цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Сигнал е получен в полицията в 8 часа и 25 минути, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. Студентски протести срещу високите разходи за образование и издръжка блокираха центъра на Атина, предават гръцките медии. Демонстрациите се провеждат през сградите на Министерството на финансите и парламента, като организаторите обявиха, че проявите ще продължат през целия ден, за да привлекат вниманието на депутатите. Младежите масово се оплакват от недостиг на държавни общежития, непосилни найми на квартирите и високи цени на стоките от първа необходимост. Според протестиращите, много техни колеги са принудени да прекъснат обучението си поради липса на средства, а по-голямата част работят и трудно съчетават лекциите с трудовите си ангажименти. Основните искания към гръцкото правителство са за незабавно отпускане на финансова помощ за жилищни разходи на всички студенти, независимо от доходите на техните родители, както и за осигуряване на всеобщи студентски стипендии.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед у нас ще има времени увеличения на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: След новините в един следобед. Време за музика от чисто злато. Следващите минути очаквайте песни като «Здравей, как си, приятелю на Тоника». Избрах нарочно вас на брат Иргиров и Роси Кирилова, следи на Георги Христов и «Обичам те» на Силвия Кацарова.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на един следобед. Включете се до 18 септември в играта на БГ Радио, която ви дава шанс да спечелите ексклузивна ви прожекция на Наследникът за вас и вашите приятели. Можете да спечелите кинокомплект за двама, който включва двоен билет за филма Наследникът, пуканки и напитки, както и един от трите брой ексклюзивни комплекта Наследникът. Всеки комплект съдържа плакат с автограф и лично послание от актьори от филма Стикери на Наследникът и Одеяло Наследникът. Включете се до 18 септември. Имената на печелившите ще бъдат определени на случайен принцип сред всички участници, дали и верен отговор. И ще обявим на 18 септември в любими песни за любими хора, както и на bgradio.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: Тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
9: Димитри, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
10: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
9: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Събирай в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
12: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
13: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
17: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
18: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
19: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
20: Консултирай се сега.
21: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
19: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
22: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием катероба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
23: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс БГ.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време да изпием второто кафе заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Йорданка Христова. Припомням ви, че тази вечер от 9 БНТ ще представи филм, посветен на Йорданка Христова, Сенки в стената. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на Понавик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на Понавик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Optic класа.

0: Киберсвят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
6: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
8: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook, Базар на изкуствата.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в закона за търговския регистър. Те са насочени към преодоляване на огромното забавене при обработката на документи. Проектозаконът предвижда годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток, за да не блокират останалите процедури на бизнеса. Мярката е спешна, тъй като се очаква до края на септември залежалите заявления за годишните финансови отчети да достигнат между 900 000 и 1 милион. За да се изчисти натрупаното с години изоставане, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията ще има право да наема допълнителни експерти за срок до 2 години. От вносителите от управляващото мнозинство подчертаха, че привличането на нов човешки ресурс ще осигури глътка въздух за регистъра, като се обсъжда и бъдещо автоматизиране на процеса чрез единна входна точка. Дългосрочно ограничение по булевард Цариградско шосе в София продължава да затруднява шофьорите заради строителството на метростанция 6. Движението по булеварда бе изключително натоварено в първи учебен ден, като пътуващите се оплакаха от големи задръствания. Ситуацията се усложни допълнително от ремонт на мантинелата, който се извърши точно по време на сутрешния трафик за откриването на учебната година. Ще припомня, че до 9 януари до година включително остава забранено движението в локалното платно на булеварда между улици Димитър Молов и Йерусалим. Временната организация е заради разширението на третата линия на метрото към Слатина, като променени остават и маршрутите на няколко линии на градския транспорт. Специалният съд за Косово в Хага осъди днес бившия президент на страната Хашим Тачи на 25 години затвор за военни престъпления, предават световните агенции. Магистратите го признаха за виновен за убийството на 96 души, както и за изтезание и незаконно задържане на най-малко 385 лица по време на конфликта през 1998-99 година. В същото време трибуналът отхвърли обвиненията за престъпления срещу човечеството, срещу него и останалите трима подсъдими от ръководството на армията за освобождение на Косово, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи. Четиримата бяха задържани в края на 2020. Съдебният процес срещу тях започна през април 2023 година. Въпреки че прокуратурата настояваше за максимално наказание от 45 години затвор за всеки от тях, подсъдимите до последно поддържаха тезата, че са невинни. Произнасянето на присъдата бе съпроводено от засилени мерки за сигурност и масови демонстрации в подкрепа на бивши командири пред съдебната палата в Хага и в центъра на Прищина. Нови ограничения затрудняват чуждестранните студенти във Франция в началото на академичната година. Според информация на вестник Le Monde, проблемът е причинен от декрет от май тази година, който ограничава до 30% броя на студентите извън Европейския съюз, които могат да бъдат напълно или частично освободени от академични такси. Мярката свива възможностите, въведени през 2018 с плана Добре дошли във Франция, чиято цел бе да привлече 500 000 чуждестранни младежи до 2027 година. В момента студентите извън Евросъюза плащат по 2902 евро годишно за бакалавърска степен и по 3950 евро за магистратура. Университетските ректори изразяват сериозни опасения, че новото правило ще доведе до рязък спад в приема на чуждестранни студенти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следовето на ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, на 16 септември, сряда, отпиваме първата глътка от следобедното кафе. Аз съм Цвети и ще бъда вашата компания до 5 следобед. Второто кафе започва след колегите от новините в началото на този час с златната музика пред нас. Това са песните Синева на Мария Нейкова, предстои да чуем и Дано на Богдана Карадочева. До края на този час очаквайте да разберете повече за програмата на БГ Радио през уикенда. уикенда, ще очертаем спирките от есенното турне на Веселин Маринов, ще ви зарадваме и с ексклузивни награди, които могат да заведат вас и ваши приятели на VIP-прожекцията на филма Наследника, новото фентази, което стана абсолютен бум в социалните мрежи и събира на едно място доста популярни лица от киното и театъра. Останете с второто кафе, за да разберете как можете да се включите в играта ни.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
6: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме "Има път" на фондацията и Васил Найденов с участието на Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Септември е тук, това е онзи месец, в който постепенно киносалоните и театралните зали започват да се пълнят и днес имам една малко по-различна покана за вас. Този път не е просто за филм, а за истинско кинопреживяване, което можете да споделите с най-близките ви хора. Представете си да отидете на кино с приятелите ви и да разберете, че цялата зала е само за вас. Точно това може да спечели един от вас в новата игра на БГ Радио с наследника. Новия български филм събира драма, фентази и неочаквани обрати, а в актьорския състав влизат добре познатите ни Башара Хао, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров и още много познати лица. Голямата награда е ексклюзивна VIP-прожекция на наследника за един от вас и за любими ваши приятели, плюс специален поздрав от част от създателите на филма. Има и още награди, кинокомплект за двама и три ексклюзивни комплекта наследника. Участвайте до 18 септември на bgradio.bg. Печелившите ще разберем в любими песни за любими хора и в сайта ни bgradio.bg. А сега от киното се пренасяме в музиката със следващата песен, която посрещаме във второто кафе. Това е "Една българска роза" на Паша Христова.
0: Това е "Второто кафе" с Цвети по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
8: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
7: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
8: А на 20 септември на колелото.
7: Включете се във велошествието по улиците на София.
8: Европейска седмица на мобилността.
7: Движим София заедно.
8: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
9: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Ако детето ви извика "мамо" 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото "мамо"? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от "уча се". Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до "уча се" за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
13: А Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
14: Изпратихме ви информация още сутринта.
13: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
14: Ние знаехме.
13: Вие да не ми четете мислите.
14: Спокойно, само за камиона.
15: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
16: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
18: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
17: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
18: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
17: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
18: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
17: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
19: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
20: 366.
21: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
22: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи и парапети от Лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
25: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радиото, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Михаела Филева и слънцето пак изгря. Говорим си за септември и за интересните културни събития, които предлага месеца. Сред тях е и есенното турне на Веселин Маринов. Той отбелязва 45 години на сцената с юбилейното си турне «Ти си любовта», което ще започне на 28 септември в Трявна и ще премине през повече от 20 града в страната. От Севлиево, Ловеч и Пазарджик до Добрич, Благоевград, Кюстендил и Перник. Финала на турнето ще бъде в София в три концертни дати – 18, 19 и 20 ноември в зала 1 на НДК. На сцената ще прозвучат песните, с които Веселин Маринов е събрал цели 45 години музика и срещи с любимата си публика. Сега се връщаме към следобедния плейлист на БГ Радио, който е чудесна компания за второто кафе. Пред нас са Стенли, Любо Киров и Христо Мотавчиев с песента «Където няма време».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
13: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения.
18: Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
20: Ще открия нещо ново.
21: Ще бъда по-организирана.
22: Поне ще опитам.
23: С Сиела на училище!
24: Бъдещето започва от днес!
25: Домът не е просто място. То е магия.
26: Магия.
25: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
27: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
28: Decor. Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
29: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
30: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
31: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
32: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook, Базар на изкуствата.
33: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: България и Чехия ще си партнират в ядрената енергетика и развитието на малки модулни реактори чрез създаването на обща работна група. Това обяви премиерът Румен Радев след среща с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официална визита у нас. Двете страни ще търсят конкретни възможности за сътрудничество в сфери като транспорт, логистика и иновации. Страната ни изрази готовност да подкрепи Чехия и региона в диверсификацията на енергийните доставки, като осигури надежден достъп чрез своите резервирани капацитети на гръцки турски терминали за втечнен газ. Допълнителен потенциал за задълбочаване на българо-чешките отношения се вижда и в изграждането на зелени енергийни коридори през България, свързващи Европа с Кавказ и Северна Африка. Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между Българския заболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември, така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът бе подписан в присъствието на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. От заболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на здравната каса. Сериозен брой работещи българи декларират високи доходи от заплати и договори за управление. През 2025-та минимум 2923 лица са получили месечен доход от трудови правоотношения в размер на над 100 000 лева, показват данни на Националната агенция за приходите. Числото идва от пиковия месец декември, но може да не обхваща всички, които и през останалата част от годината са получавали такива доходи. Точният брой на така наречените милионери от заплати може да набъбне и още, защото всъщност за подобен статут стига и възнаграждение от 83 333 лева в рамките на всеки месец от годината, т.е. вероятно ще влязат и част от събраните в групата с данъчна основа от 50-100 000 лева. Петте най-високи годишни данъчни основи от трудови правоотношения са в размер на над 30 милиона лева, което е с цели 5 милиона повече в сравнение с 2024. Затова и Приходната агенция заложила в стратегическите си плани програма в периода 2027 на 2028 година да се възложат ревизии и проверки именно във връзка с риска от скрито разпределение на печалбата чрез големи заплати на свързани лица. Гръцкото правителство подготвя нови мерки срещу енергийната криза и високите цени на горивата, предават местните медии. В момента действат удължените мерки и за септември, но гражданите и бизнеса са в несигурност за следващите месеци. Днес средната цена на бензина е 2,16 евро, на дизела 2,14 евро. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папа Ставро увари, че ситуацията се следи под тревога и кабинетът е готов да използва фискалните резерви за годината, за да въведе нови защитни механизми, като същевременно е гарантирано отоплението на училищата и болниците. Същевременно опозицията подложи на остра критика официалната енергийна политика. Социалистите от ПАСОК настояват за спешно връщане към собствените ресурси от лигнитни въглища, докато от Сириза обвиниха управляващите, че прехвърлят вината върху пазара, вместо да признаят собствените си политически грешки.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
4: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
3: Следовето на ще има времени увеличение на облачността, слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
2: Второто кафе с цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Заедно сме в първите минути на 3 часа след обед. Второто кафе продължава и до края на този час ще бъдем с историите на Йорданка Христова, която е мой гост в рубриката Между две кафета. Тази вечер от 21 часа можете да гледате новия документален филм за нея «Сенки в стената» по Българската национална телевизия. Той ни среща не толкова с сценичния образ на Йорданка Христова, който всички познаваме, а с човека зад него, с нейните спомени, срещи, любов, приятелства и онези моменти, които остават далече извън прожекторите. Зад филма стоят сценариста Драго Драганов и режисьора Станислав Терзиев, а в центъра му е самата Йорданка Христова с личните истории и хората, които са оставили следа в живота й. Какво ще сподели днес за златните времена на българските естрадни изпълнители, ще разберете след малко във второто кафе. Сега ще се насладим на златните песни Шушу на Мариус, ще чуем и Илюзия на ФСБ.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
0: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: като две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Йорданка Христова в Между две кафета. Кой ви преподаде най-важните уроци, като бяхте дете?
2: Сега трябва да мисля, защото тогава никой не си дава сметка, като е дете, от кой е научил много неща, но ако става въпрос за учебния до 15 години някъде там, или дете, аз мислям, че до пубертета сме деца, все пак. Мисля, че Йорданка Леонидова, моята любима класна, тя ни пое от 10 до 13 години, 4 години бяхме заедно, ние бяхме първия нейн випуск, ние бяхме на 10, тя на 20. Красавица, прекрасна. Изключителна. Тя, между другото, е майка на невероятния Румен Леонидов. Така, който е нашето дете. Ние го знаем от бебе, защото тя го роди една година след като ни беше взела. И за да остане с нас в прогимназията и в гимназия, в прогимназия, значи беше начална, за да остане с нас първи, втори, трети клас, нали, вече, тя в Пловдив взе изпит да стане учителка по руски. Тая жена. И остана с нас. Ние боготворим всичките. Обичаме светла и памет. Тя събуди в нас всичко красиво, поетично в този живот. Йорданка Леонидова, моята любима класна и нашата любима класна. Ние си имаме, когато завършихме, ден на седмия клас. Това е 25 май. И ние се събираме все още, разбира се.
1: Еха.
2: Вече сме много рядко, уредяваме.
1: Да.
2: Тази година бяхме едва 7, а миналата година в COVID-а бяхме само 2-3 и така пак с маските, но се събрахме, защото другите не смееха и така. 25 май ден на 7-я клас.
1: Кои бяха героите на вашето детство?
2: О, много са, най-различни, партизани и всякакви, но тъй като след като тя събуди в нас това нещо, аз слушах, имаше много хубави предавания по радиото, по Националното радио, в неделя сутрин имаше детски предавания, пиеси такива, прекрасно направени, и имаше Легенда за любовта. И сега ние чули, не дочули, Ширин и Ферхат, а ние чухме Серхат. Нали, колкото сме разбрали така, и правиме постановки. Чуди ми се какви дрехи да си обличаме. Но имахме и партизански сценки. И някой умира в това и пеем. Ви жертва паднахте, нали? Разбирате, нищо общо няма. Не партизански, не, точно там умира някой, някакъв герой и ние пеем. Ви жертва паднахте, защото това сме чули, че
1: да.
2: Жертвата. Без да си даваме сметка за какво става дума. Такива разни смешни неща. Много имаше, много. С Гешева и там още от нашия клас. Бяхме много такива освободени деца. Освободени в смисъл, не се притеснявахме да направим нещо, което да не е прекрасно, да ни ръкопляскат, да сме на ръба на скандала, но все пак опитвахме какво ли не, което е добре, прекрасно. И най-важното е, някакси беше по-спокойно. Сега е много напрегнато. Освен това, ние не бяхме захлупени от съвременната технология. Интернет. Боже мой, тия телефони. Тиктоци и други. То е страшно нещо. Сега горките деца, направо ми е жал.
1: А на какво си играехте тогава?
2: На всичко. Боже, улицата, дворове, градинки, всичко беше наше, защото нямаше такова движение. Нали? Извинявайте, скъпи слушатели, аз ви говоря за далечните времена, някъде между 50-та и 60-та година, нали? Когато съм била на 7-8 години, 50-та, 51-та и така. Играехме на дама, скачахме на въжета, ритахме топки. Аз играех много с момчетата. Куклите, не съм играла на кукли. С момчетата си играех на, освен че ритаме топки, табли, карти. Срещу нас беше едно читалище прекрасно и там в дворовете, в градината си играехме прекрасно, царски. И какво играл? На топчета, нали, джелици. Джелик е едно такова, много, вече не играят на тая игра. Вече на дама казах, на Сързария паше, като сме заедно и така и такива разни. Колективни и всякакви игри. Много хубаво.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
3: Смятам, че най-важната роля, която имате вие, ако можем да ви причислим и към редиците на медиите, именно тази. Информация и възпитание. А мисля, че Стартер се справя с тази задача толкова много години по толкова достоен начин и поколения хора са израснали с това, което вие всяка вечер, всяка сутрин, простете, буквално преподавате. И аз се радвам, че мога да бъда един от тези хора, които е раснал с Стартер и с вас.
0: Стартер. Едно образователно шоу. Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер. С Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
7: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
6: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
9: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи – нови дрехи, нов вайб, създаден за движение. Ладжи – Born Active.
12: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
11: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
2: Петре, децата от 15 са на училище.
3: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
4: Това достатъчно ли е?
2: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
5: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
10: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
11: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Йорданка Христова в Между две кафета. На какво не ви научиха в училище?
2: Не мога да кажа, че не съм ме научили на нещо. Може би и сега има някои предмети, които ги няма, които е хубаво да ги има. Примерно етика. От тези, които са необходими за контакта с хората. Дори ако щете, сега става дума за ограмотяване на децата, за физиологията на мъжа, на жената, за взаимоотношенията между тях. Това са важни неща, които трябва да се учат, но тогава пък, какво да кажа, някакси като че ли семействата ни даваха пример и бяхме някакси се обичахме. Не си заключахме още домовете.
1: Да.
2: Аз говоря за тия времена. Когато някакси се уважавахме и всеки може да те покани, минаваш покрай тях и то заповядай. Отиваш съседите по никое време. Имаш ли сол, имаш ли захар, едно яйце? Аз сега не си познавам съседите. Така е думата, нали разбирате?
1: Да.
2: Съвсем други времена бях. Така че училището, аз съм доволна много от това, което съм научила. Може би защото, даде ми това, което ми трябва. Аз много слушах в час. Защото нямах време след това да чета и да си пиша домашните. Бях заета с други работи. С какво ли не, ходих на кино, търсих си по антикварните книжарници книги с тези ермалки, нали, дето бяха, да, така, да. Много от такива книги съм прочела, сума ти. И така, разхождахме си се спокойно, нали ви казвам.
1: Ако срещнете на улицата 15-годишната Йорданка Христова, какво бихте й казали?
2: О, тогава беше един преломен момент. Тъкмо не, че започва, влизам в гимназия. А иначе си ходих с много къси поли. Естествено, къси поли и така. Изведнъж отивам в гимназията, първи учебен ден. Аз съм единствена с мини жуп. Всичките с престилки дълги. Веднага избягах оттам и се прибрах и на други ден вече имах престилка, която беше на коленете, така, нали?
1: Да.
2: Коленете. И така. Но в последствие извоювах си, благодарение на моята спортни умения, артистични умения и разни такива умения, с които можех да се освободя от разни часове и да ходя, примерно, да тренирам баскетбол или народна, или какво беше, да, баскетбол беше. Най-напред това съм играла, въпреки че не съм висока. После да в звукалната група да пеем или да уж репетираме нещо, нали, от тоя род. Ей така. Активна бях в това отношение и това ми даде, освен това, добра ученичка. Това е много важно. Да си знаеш уроците, да се отнасяш с уважение към всички преподаватели, което е много важно. Когато си ученик, ти трябва да бъдеш ученик. Затова си отишъл там да учиш. А не да преподаваш на другите как не трябва да учат. Но пък много е важно и преподавателя. Аз споменах Йорданка Леонидова. Всички мои съученици говорим прекрасно руски. Заради нея. Защото е много важно как ще те предразположи един учител. И на Гришката, на сина ми, тъй като те учиха в 119-то училище, той по сендовата система беше някога. И неговата учителка прекрасна беше, госпожа, другарката Енчева беше тогава. Тя каза, аз искам 5-10 минути максимум от един час да им взема вниманието, да им кажа важните неща и те след това да си правят каквото си иска, защото беше повече мъжки клас. Ако видите една тетрадка на моя син, пълна е с рисунки, човечета, войнища в най-различни пози, битки, батални, виждаш, ама таки са ни чертички и главни букви, запетайки, такива, много не ги уважаваш. Обаче, и аз се оплаквам. И казвам, другар Коенчева, притеснявам, че сина ми тези тетрадки, тези драскани стои. Вика, не, няма значение. Важното е какво е написал, какво иска да каже и какво е написал. Как го е написал, няма значение. Това са толкова важни неща.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което за

0: мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
2: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
1: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
2: А на 20 септември на колелото.
1: Включете се във велошествието по улиците на София.
2: Европейска седмица на мобилността.
1: Движим София заедно.
2: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорбимет.
15: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли и така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
19: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
20: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил в шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. В определени случаи това ще бъде възможно и по-рано, когато са установени нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Според вносителите, целта е да се улесни законната трудова миграция и да се намали риска от трудова експлоатация. Урежда се и достъпът до здравни грижи за граждани на трети държави, които преминават през процедура по скрининг. Не бе подкрепен законопроектът, внесен от съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов и група депутати. Той предвиждаше законова регламентация на платформата за обработване на процедурите за привличане на високо квалифицирани кадри от трети държави. Президент Иляна Йотова разговаря с кмета на Страсбург Катрин Траутман, държавния глава във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европейския парламент. Основна тема на разговора с кмета на Страсбург бе необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз на фона на предизвикателствата пред сигурността, породени от войните в Украина и Близкия изток. Йотова постави темата за огромното значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тя изтъкна важността на морето за България от гледна точка и на туризма и икономиката. Иляна Йотова открои свързаността като един от основните елементи за постигане на сигурност, като подчерта огромната роля на нашата страна в тази част на Европа. Президента запозна кмета на Страсбург с енергийните и транспортните проекти, по които България работи. Беларус се съгласи да освободи още 25 затворници след нов кръг от преговори с Съединените щати, предават световните агенции. Договореността е постигната след среща в Минск между президента Александър Лукашенко и специалния американски пратеник за Беларус Джон Кол. Замяна Вашингтон ще облегчи част от санкциите срещу страната. Според Кол, САЩ ще премахнат ограниченията срещу две беларуски компании. Американският представител определи постигнатото като част от продължаващ процес между Вашингтон и Минск. Новото освобождаване е резултат от продължителните преговори, при които американската страна настоява за пускането на хора, определени от правозащитници като политически затворници. Срещу това Вашингтон постепенно смекчава част от санкционния режим срещу Беларус. При предишното посещение на Кол в Минск през март бяха освободени 250 души. От началото на преговорите американският пратеник е успял да договори освобождаването на стотици задържани. Футболната суперзвезда Лионел Меси е включен в състава на Аржентина за официален прощален матч на 6 октомври в Буенос Айрес. Нападателят, който обяви оттеглянето си от международната сцена в края на август, ще облече националната фланелка за последен път в приятелска среща срещу Бенин на стадион Монументал. През този бенефис световните шампиони ще изиграят още два домашни приятелски матча срещу Боливия в Кордоба на 30 септември и срещу Буркина Фасо на 3 октомври. Сблъсъкът с боливийците ще се проведе пред на половина празни трибуни заради наказания от ФИФА. Заедно с Меси за прощалния му двобой пристигат звезди като Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо, докато имената на играчите от местното първенство ще станат ясни в петък. В същото време трима негови съотборници Леандро Паредес, Науел Молина и Тиаго Алмада ще изтърпят сериозни наказания за сблъсъци след загубения от Испания финал на световното първенство през лятото.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачеността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в Източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се в първите минути на 4 следобед след колегите от новините. Суханието на лешник и канела е моето капучино и вече се радвам на първите есенни дни. С старта на новата учебна година стартираха и пълните автобуси с деца, приятната шумотевица в града, плановете за зимата и всички онези активности, които можем да правим през по-студените месеци. Ако още не сте планирали следващото следващото ви пътуване, слушайте програмата на БГ Радио през уикенда, където Надежда ви дава идеи за красиви дестинации в България. Именно Надежда ще ни представи своите 10 любими български песни в предаването «Любимите 10». Това се случва в уикенда след големия празник «Вяра, надежда и любов». На 17 септември ще отбележим и Деня на София и тази година празника ще бъде отчетен с различни активности в столицата. А сега се връщаме към следобеда, за да посрещнем златните песни «За мълчи» на Ритон, ще чуем и «Панаири» на Лили Иванова.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
6: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: Бед радио, само българска музика. Чухме Дедве и Део и съвместната им песен Свобода. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес е за скритите таланти на България. Менторска програма на операция Плюшено мече, която от 2017 година подкрепя талантливи младежи, лишени от родителска грижа или живеещи в рискова среда. В програмата ментора не е учител, а по-скоро приятел. Човек, който помага на младежите да вземат решения, да развиват уменията си и да се ориентират към образованието или професионалната си реализация. Тази година програмата търси ментори за 19 младежи от различни градове в страната, като ангажиментът е до 10 часа месечно в рамките на учебната година. Не е необходимо ментора да има опит в конкретната сфера, която интересува младежа. По-важни са търпението, постоянството и умението да изслушвате. Кандидатстването е до 30 септември, а повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Кристина и Константин Белчеви с подробности за големия концерт «Белчевият род го има» в памет на изключителния поет и певец Михаил Белчев и с участието на много известни изпълнители. Специалните ми гости ще са при мен Данчо Стълбицата на 16 от 21 с повторение в неделя 20 септември от 20 часа. По БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
5: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
6: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм. Играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Нова валута – същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
10: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay Go.

0: ти се бе!
1: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
2: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
5: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Ако харесваш BG Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
9: БГ Радио. Само българска музика.

твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Лека нощ. Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Петре, децата от 15 са на училище.
25: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
26: Това достатъчно ли е?
24: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
12: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
27: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
7: За пътищата.
8: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
9: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 17 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 18 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е преминаването в аварийната лента. До днес движението по автомагистрала Марица при километър 58 дясно платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е с повишено внимание поради направа на фундамент за рекламно съоръжение.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Увеличение на времето за езикова подкрепа за децата, за които български език не е майчин, предложи омбудсмана Велислава Делчева. В становище до парламентарната комисия по образование тя настоява за създаване на подготвителен клас и ясен финансов механизъм за учениците с езикови затруднения. Делчева се обяви против идеята за повтаряне на първи клас, като изтъкна, че решението е в индивидуалната работа и допълнителните часове. По отношение на предложението за въвеждане на задължителен предмет за добродетели и религии, тя призова за балансиран подход и пълна яснота относно учебната програма, преподавателите и риска от претоварване на децата. Денят на София, който се отбелязва утре 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, обявиха от общината. Миналата година кмета Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата бе изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември обаче ще премине по стандартния учебен график, допълват от столичната община. Профилактика на тол камера ще промени за около час движението по главния път София-Варна в района на село Голец. Техническите дейности се извършват при 40-я километър на участъка Микре-Ловеч, което налага временно ограничение на трафика в лентата в посока Микре между 10 и 11 часа утре. Превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента, като от Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Европейския съюз предложи на Канада да стане първи асоцииран член на общността, обяви председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, цитирана от Euroactive. Поканата бе отправена в Страсбург по време на годишната й реч за състоянието на съюза в присъствието на канадския министър-председател Марк Карни. Инициативата има за цел да издигне сътрудничеството на възможно най-високо ниво в сфери като отбраната, технологиите, енергетиката и изкуствения интелект в условията на глобално геополитическо напрежение. Предложението бе посрещнато с изключително силни аплодисменти от евродепутатите, а самия Карни ще направи официално обращение пред Европейския парламент в четвъртък. Стъпката идва в момент на сериозен икономически натиск от новите търговски мита на САЩ, което потиква Отава да търси много по-тесни стратегически и пазарни връзки с Европа. Китай е готов да защитава легитимните интереси на Иран в контекста на конфликта в Близки изток и призовава Ислямската република и САЩ да действат рационално. Това заяви днес министъра на външните работи Ван Ни по време на среща с иранския си колега в Пекин, предава агенция Франс Прес. Китайският външен министър разговаря с иранския си колега Абас Аракчи малко преди планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ в края на септември и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп. Очаква се конфликта в Близки изток да бъде сред основните обсъждани теми във Вашингтон. Китай е един от основните икономически партньори на Иран, откъдето купува голяма част от петрола си. Пекин е и ключов дипломатически съюзник на Техеран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличения на облачеността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. Те няма как да се случат без вас на телефон 02-951-5535. Така че откриваме големия вечерен музикален избор. Аз съм Наско и обещавам една усмихната и приятна вечер. Началото на вечерната ни среща в ефира на БГ Радио поставяме с очакване познат на Ирина Форин.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио очаква предложенията ви за това, кои да са песните в предаването тази вечер. Иглика Георгиева от Върковица ни връща в 90-те години с песента «Анджелика» на Стоян Захариев. Тя избира точно тази песен, за да поздрави съпруга си Димитър, който днес има рожден ден. Пожелава му най-вече да е здрав и все така успешно да се справя с всичко, с което се захване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре в Летния театър във Варна е концерта на Силвия Кацарова. Той е част от турнето на Силвия 70 нюанса любов. Турне, с което голямата звезда на българската музика празнува 50 години на сцена. Специални гости на концерта са Тети Кацарова, Дичо и Кристиан Янкулов. Билети все още има. Слушаме един от големите хитове на Силвия Кацарова и това е Големият кораб минава.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Wow!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
2: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
5: А на 20 септември на колелото.
4: Включете се във велошествието по улиците на София.
5: Европейска седмица на мобилността.
4: Движим София заедно.
5: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
7: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите?
10: Спокойно, само за камиона.
11: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
12: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
13: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
14: Представете си здрави кости, силни мускули само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След около седмица брат Яргиров и Тони Димитрова ще представят най-новата си съвместна песен. Разбира се, премиерата ще бъде в Любими песни за любими хора. Сега ще ги чуем с песента Срещу вятъра. Изборът е на Доротея от Хасково. Тя поздравява майка си Теодора, която днес има рожден ден. Пожелава и здраве и да бъде щастлива.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бег Радио представя песните, които ви носят най-много усмивки и настроение. Сега ще чуем песента, която Дони създаде за 25-та годишнина на Бег Радио. Това е песента «Има път». Изборът е на Валери Стефанов от Чирпан. Той поздравява дъщеря си Габи, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава и да знае, че мечтите винаги се сбъдват.

0: Любими песни за любими хора.
1: Седмицата, в която празнуваме денят на Софи и на вяра, надежда и любов, нашата надежда от съботно-неделната ни програма ще представи своите 10 любими български песни в едно от най-обичаните уикенд предавания на БГ Радио «Любимите 10». Надежда ще бъде тук със своите 10 любими български песни в събота в 11 преди обяд. А сега нека чуем Борис Кучунов и Надежда.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
6: Сега в Айко.

0: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
8: Ведра избра за вас.
9: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
12: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
13: За пътищата.
14: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
15: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 17 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 18 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е преминаването в аварийната лента. До днес движението по автомагистрала Марица при километър 58 дясно платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е с повишено внимание поради направа на фундамент за рекламно съоръжение.
13: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това обяви премиерът Румен Радев по време на съвместен брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш, уточнявайки, че мерките ще бъдат представени съвсем скоро. Радев обясни, че въпреки относително ниските цени на горивата у нас, в сравнение с останалата част от Европа, ниският стандарт на живот изисква държавна намеса заради икономическия натиск от нестабилността в Близки изток. Успоредно с това страна ни преговаря с Европейската комисия и съседните държави за изграждане на сухопътни коридори за пренос на енергийни ресурси от Персийския залив с цел да се заобиколят рисковете при доставките по море през Ормузкия проток. Темата влезе и в парламента, където три опозиционни формации поискаха спешни облекчения, включително директни компенсации при зареждане или намаляване на данъка добавена стойност върху горивата. Всеки апартамент, къща, офис или друг самостоятелен адресируем обект в България ще може да получи собствен уникален пощенски код. Това предвижда проект за промяна на системата за пощенските кодове, разработен от Комисията за регулиране на съобщенията. Идеята е досегашния 4-цифрен код, който обозначава населено място или пощенски район, да бъде запазен, но към него да бъде добавена втора част, чрез която да се идентифицира конкретния адресируем обект. Така вместо един и същ пощенски код да се използва за множество адреси в даден район, пълната комбинация ще позволява разграничаването на отделен имот или самостоятелен обект. Целта на промяната е да се създаде значително по-прецизна система за идентифициране на адресите и да се улеснят обработването, сортирането и доставането на пощенски пратки. Съвета на Европейския съюз е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии въглероден двуокис за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производства и предстои да бъде договорена с Европарламента, предават световните агенции. Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентоспособността си и е част от промените в системата на Евросъюза за търговия с емисии. Държавите от общността днес са се споразумели ли да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Според оценки на Европейската комисия, това представлява спестяване на разходи за 6 милиарда евро за посочените сектори. Промяната бе предложена от Европейската комисия през юли и взима предвид опасенията за конкурентоспособността, изразени от промишлеността и държавите от Европейския съюз, заради намалените референтни стойности на Европейската система за търговия с емисии за безплатни квоти. Националният ни волейболен отбор излиза тази вечер срещу действащи европейски шампион Полша в последен матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Двубоят започва в 19 часа в столичната зала Арена София и е очакван с огромен интерес. Българският тим, воден от Джан Лоренцо Бленджини, вече си осигури място на осми на финалите след победата над Израел с 3 на 1 гейма. Сега пред лъвовете се открива шанс за престижен успех и атака на второто място в групата. При чиста победа с 3 на 0 или 3 на 1 гейма, България ще измести Украйна от втората позиция. Това разпределение е ключово за елиминациите, тъй като завършване на второ място ни осигурява сблъсък с Румъния, докато третата позиция ще ни изправи срещу състава на Германия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркет и Берг.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Времени увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 17 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: любими песни за любими хора.
1: Андрей Кочовски е сред слушателите, които са също с БГ Радио любими песни за любими хора. Той е влюбен и иска да сподели това с нас и с любимото си радио. Той поздравява своята прекрасна Людмила. Благодаря и за всяка усмивка, топлина и споделени моменти. Андрей казва, че много я обича и подарява от ефира на БГ Радио песента «Мога» на Любо Киров и Михайла Маринова.

0: Любими песни за любими хора.
1: В този час се връчват наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2026 година. Утре, в Деня на София, можете да очаквате едно специално празнично издание на любими песни за любими хора. А сега ще посрещнем ФСБ и пак ще се прегърнем. Изборът е на Деница Апостолова от Свищов. Тя поздравява две свои много близки приятелки, като и двете днес имат рожден ден. Това са Рая и Жанета. Песента за тях е «Пак ще се прегърнем» на ФСБ.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота и неделя БГ Радио ще представи песните от есената си колекция. Това са най-новите песни и музикални заглавия в ефира на БГ Радио. Една от тези най-нови песни в ефира ни е Мило Мило на Кирана и космонавтите. Изборът е на Радослава от София. Тя споделя с нас, че много харесва всяка една песен на Кирана и космонавтите. И този път любимата и група отново са й очаровали.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио представя песните, които избирате на телефон 02-951-5535. Следващата избрана песен за тази вечер е Старото Балканче на Веселин Маринов. Изборът е на Даниел Иванов от Пещера. Той поздравява сина си Евгений, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав и да има много успехи в училище.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не на вечер съм щастлив. Две.
4: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова.
6: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
5: А на 20 септември на колелото.
4: Включете се във велошествието по улиците на София.
5: Европейска седмица на мобилността.
4: Движим София заедно.
5: Организатори Столи община и център за градска мобилност.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
8: Фибран и Топливо.
6: Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
10: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
12: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
13: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
12: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора. Защо ме обичаш?

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер от 21 часа Българската национална телевизия ще излъчи документалния филм за Йорданка Христова «Сянка в стената» с автор Драго Драганов. Малко по-късно след 7 ще излъчим отново интервюто на моите колеги Богдана и Симо с Драго по повод филма. Песен на Йорданка Христова ще чуем сега и това е «Обич разпиляна». Изборът е на Цвета Георгиева от столичния квартал Дървеница. Тя поздравява майка си Елеонора, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е щастлива.

0: моите мечти.
1: Любими песни за любими хора.
2: БГ Радио винаги е на среща, когато искате да чуете песен, която харесвате и обичате. Сега ще чуем подарък на брат Ергирови и Мания. Изборът е на Таня от Стара Загора. Тя поздравява брат си Илиян, който днес има рожден ден. Желаем му най-вече да е здрав и безкрайно щастлив.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 12 октомври в зала 1 на НДК е концертът «Белчевият род го има». Един концерт с духовното присъствие на Михаил Белчев. Всичко най-интересно за концерта ще научим тази вечер от Кристина Белчева и Константин Белчев. Те ще гостуват на Данчо Стълбицата след 21 часа. А сега предстои да чуем една от много обичаните песни на Михаил Белчев и това е «Младостта си отива».
2: Младостта си отива и е ясно това, не от белите жички по моята глава, не от ситната мрежа край моите очи, младостта си отива

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон?
6: Или нов смарт часовник?
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yetel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
10: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм.
11: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
13: Красива баня,
12: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Himax Pharma представя
17: Flurbimet.
18: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint. Flurbimet Mint бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Flurbimet Mint. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
22: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
23: Пигментации, акне, белези, розацея.
1: Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
17: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата избрана песен в Любими песни за любими хора тази вечер е «Пополека» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Изборът е на Катя Похубкова. Ето какво споделя тя с БГ Радио. Честит 50 годишен юбилей на едно вечно младо момиче. Петя, пожелавам ти здраве, късмет, щастие и нека в живота ти да има повече светли моменти, добри хора, истински приятелства, обич и онези малки чудеса, които ни напомнят колко хубаво е да бъдем заедно. Поздравявам те с една от твоите любими песни «Пополека». Ще бъда дистанционно с теб, когато танцуваш танца към песента. Весел празник!

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ще има есено настроение в ефира на БГ Радио с песента «Есен в Бургас». Изборът на Димитър Тодоров от Велинград. Той поздравява приятелката си Илияна, която днес има рожден ден. Пожелава и здраве и благодари за грижите и обичта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалната линия в Любими песни за любими хора продължава с приказка на Пив. Изборът е на Тео от Велико Търново. Той поздравява братовчет си Игор, който днес има рожден ден. Желая му да е здрав и безкрайно щастлив. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер от 21 часа Българската национална телевизия ще излъчи документален филм, посветен на една от големите звезди на българската музика, Йорданка Христова. Автор на филма е Драго Драганов. Миналата седмица в деня на рождения ден на Йорданка Христова и в същото време в деня на премиерата на филма, Драго гостува на Боги Симова стартер интервю, което ви предлагаме да чуем и сега в любими песни за любими хора.
2: Много се радваме, че точно на рождения ден на Йорданка Христова ще си говорим за нея и за един документален филм, чийто сценарист си ти.
3: Защото много обичаме Йорданка Христова и защото е важно да се говори за големите артисти, които на прага на своите нови години в календара правят нови песни, срещат се с публиката чрез своите изповеди. Йорданка Христова е един наистина голям, важен, значим за развитието на българската култура артист. Артист, това е думата, с която винаги ще я определям, защото тя не просто изпълнява прекрасни български песни на едни от най-големите български композитори и поети, тя изиграва образите, които стоят зад стиховете на поетите и създава усещането на среща с един огромен актьорски талант, освен вокален, разбира се. Назад в годините тя има толкова брилянтно изпяти песни, а днес прави чудесна нова музика, която блика от сърцето и такава, каквато тя наистина иска да прави.
4: Освободена от всякакви очаквания.
3: Абсолютно от всякакви очаквания и чужди мнения.
4: Да.
2: Добре, задълбочавайки се в живота ѝ, защото този документален филм «Сенки в стената», така се казва, да спомена задължително и режисьора Станислав Терзиев, но това е филм, който е посветен на личния живот, на впечатляващия творчески път, на важните неща, свързани с нейния път
3: това
2: изобщо.
3: Това е филм, който е посветен на нейния личен живот.
2: Историята
3: на филма е много кратка и много дълга, защото този филм е част от рубриката на Българската национална телевизия БНТ представя, която се излъчва всяка сряда от 21 часа. Зрителите ще могат да видят филма на 16 септември от 21 часа по БНТ 1. Това е много важно
2: днес
3: и с този филм,
2: ден,
3: и с този филм стартира. А днес на рождения ден ще направим една закрита прожекция за най-близки приятели в един столичен киносалон и разбира се ще почетем здравето на Йорданка Христова, която наистина много, много обичаме.
2: Добре, какво според теб я отличава от всички останали?
3: Смелостта да говори открито за раните, за болките, за паданията и ставанията в живот.
4: Ти я познаваш, тя кога се научи да говори така?
3: Когато преди 2 години тя ми сподели, че е започнала да си нахвърля штрих от биографична книга, аз я попитах доколко е склонна да бъде откровенна с читателите, защото много голяма част от публичните личности в България, от популярните изпълнители, написаха своите биографии, може би някои доста по-рано, отколкото беше необходимо, но така или иначе, отдавна се очакваше биографията на една такава голяма звезда, каквато е Йорданка Христова. Тя каза, ще видиш. Изпрати ми черновата на първата част от трилогията. Тогава аз все още не знаех, че тя предвижда да направи трилогия за живота си с много точно и ясно разграничаване. Книга първа – детство и юношество, книга втора – музикална кариера и третата книга – аз съм просто жена – една изключително съкровена изповед. Една рисковано смела изповед на една жена и майка, преминала през изпитания в личния си живот. Първата част от книгата беше мила, сантиментална, но аз бях откровен с нея и казах, знаеш ли, народът е гладен за жълто. И е възможно да подценят детайлите, в които навлизаш, подробните спомени, които разказваш. Тя каза, спокойно, нека стъпка по стъпка. Но тя все още не беше започнала да пише втората, а третата част беше просто проекция. Прочетох и втората част. Първата вече беше отпечатана, даже бяхме направили една малка премиера. След втората част, в която също болезнено откровено тя разказва за своята кариера, но нейната музикална кариера е изпълнена с години на възход, с срещи с толкова много публика на 5-те континента на земното кълбо. Знаете, че Йорданка Христова е звездата в България, която пее на най-много чужди езици.
2: Да,
3: има
2: да.
3: Гигантски репертуар от световни шлагери и разбира се, пак казвам, прекрасни български песни. казах, окей, добре, уважавам те за това, че казваш истината, без да изпадаш в излишни заяждания с някои свои колеги, дори да не назоваваш имената им. Една жена или една колежка, не, няма такива неща. Всичко е прекрасно, всичко е много стилно. Но когато прочетох третата част, аз не можех да повярвам на очите си. И тогава се роди идеята за този филм. Защото книгата е книга. Едни хора ще прочитат книгата, съвсем други ще гледат документалния
5: филм. Аудиторията е различна, така.
3: Абсолютно. И искам да спомена още един човек. Това е дъщерята на Роданка Христова, Ивана, която беше казала на майка си: или наистина ще бъдеш искрена за всичко, или просто не го пиши. Не го разказвай, ако не смяташ, че е дошъл момента за това. Читателите, разбира се, ще така получат още повече подробности, но когато го говори емоционално, когато на два пъти по време на снимките се просълзява една такава голяма дама като Йорданка Христова,
5: която е преживяла толкова много, видяла е толкова
3: това
5: много.
3: Това означава, че тя застава очи в очи, по-откровена от всякога. Не очаквайте да ви разказва за пътуванията си в Куба, за многото си концерти. Разбира се, че ще спомене големите имена в българската музика, с които се е срещала, но основният акцент на филма е нейния личен живот, двете големи истински любови в живота й. И сега внимавайте, нещо, което изненада и самата нея, защото аз си казах, че моята идея не е във филма, като в няколкото други документални филми за Йорданка Христова, правени в годините назад и пазени в Златния фонд на БНТ. Идеята не е да говорят нейни връстници, хора, с които е работила през годините. Идеята е този филм да остане като мост през времето и в него, като една абсолютно паралелна линия, да чуем какво мислят за Йорданка Христова и за нейното място на сцената и българската музика, най-актуалните днес имена. В филма има специално участие на Мария Илиева, Любо Киров, Михаела Филева и Михаела Маринова, Белослава и Граф.
2: Страхотно! Това е нещото, което мен винаги много ме е възторгвало, нарича се приемственост. И точно тази приемственост е нещото, което според мен слага много-много категоричен и много топъл знак във филма.
3: Реакцията на самата Йорданка Христова,
2: каква
3: тъй
2: беше?
3: Като ние запазихме в абсолютна тайна, тя знаеше кого сме поканили за участие, но не знаеше какво говорят за нея и как изобщо ще се преплетат техните думи с повествованието, с историята, да, с разказа. Старанието ни, на мен и на Стенли, на монтажиста Рахо Гасян, на оператора Крис, беше да наистина много внимателно да преплетем откровенията на Йорданка Христова, нейната изповед и онова, което всъщност предизвиква тази изповед и присъствието и в живота на милиони българи у младото поколение звезди на музикалната сцена. Мисля, че се получи. Йорданка се разплака, когато гледа филма за първи.
5: Колко хубава възможност да видим филма на Българската национална телевизия 16 септември
3: 21 часа.
5: 21 часа, БНТ 1.
2: Драго, благодаря ти, че си такъв.
5: Да.
2: Че с такава
3: да ни е
2: жар.
3: Жива и здрава Йорданка Христова.
2: Да, а че си го направил.
3: Дълги години да ни радва със своята ослепителна усмивка, със своя дух, да предизвиква всички български жени да бъдат горди, че са жени, че са майки, че са обичали и че са обичани. И нека още много красиви песни да излязат от сърцето и прекрасни плътен глас.
5: И така, Драго Драганов, много ти благодарим за твоето присъствие в ефира на БГ Радио. А днес с такова огромно удоволствие оказвам, празнуваме Йорданка Христова.
1: Драго Драганов и част от интервюто му с Богдан Исимов за документалния филм, посветен на Йорданка Христова, който ще бъде показан премиерно тази вечер от 21 часа по канал 1 на Българската национална телевизия.

0: във всичко.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
18: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Мания Принт подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания Принт избери и учебника си облечи.
19: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
20: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
19: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
20: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
21: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Деветото издание на фестивала Франкополи ще бъде в София този петък, 18 септември, Fusion Park 2. Входът е свободен. В студиото на БГ Радио посрещаме и директора на Франкополи България, Христина Камбитова. Здравей, Хриси, добре дошла.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И аз ти благодаря, че си тук. Хриси, тази година БГ Радио празнува своята 25 годишна история. На големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, началото на лятото на площад Свети Александър Невски, БГ Радио връчи на Силви Вартан, голямата звезда на Франция и на България, наградата БГ Посланник за популяризирането на България и българската музика по света. БГ Радио е партньор на Франкополи. Кои са твоите най-скъпи спомени от предните издания на Франкополи, в които БГ Радио е било част от фестивала?
2: Ами никога няма да забравя едно издание в Благоевград. Бяхме точно второто издание на Франкополи. Гостуваха Заси и Gypsy King заедно с БГ наградите. Все още хората говорят за това събитие, което събра над 45 000 души и препълни площада в Благоевград. Винаги партньорството с БГ Радио е изключително приятно, коректно, хубаво и позитивно. И аз много се радвам, че така винаги сме добри партньори и разбира се правиме този мост и обмен между културата на Франция, България, френски, български артисти. И мисля, че сега тук може би в ефир ще дам една малка тайна.
1: Каква е тя, Хриси?
2: Тя е такава, че може би до година, така всичко, нали, да бъде наред, БГ Радио и Франкополи ще промотират българска звезда на фестивала Майка Ларушел във Франция.
1: Чудесно.
2: Така че много се надявам това да бъде така общата ни работа и голям успех, защото ето сега и с Евровизия мисля, че разширяваме малко хоризонтите, време и нашите български звезди така да бъдат поставени на европейската световна сцена и съм сигурна, че хората като ги видят ще знаят, че в България има много качествена музика, много качествени изпълнители и разбира се много хубаво БГ Радио.
1: Да, много ти благодаря. Наградата, която връчихме на Силви Вартан, наградата БГ Посланник, знак за какво е това? За Силви Вартан и за Франция.
2: Това е голям знак, защото Силви Вартан първо е много обичана във Франция. Изпълнител, който е много ценен, много уважаван. Тя винаги потвърждава и утвърждава и доказва българските си корени, любовта си към България. И точно това е и смисъла на този фестивал Франкополи, нали? Да откриваме връзките между двете държави и разбира се да ги развиваме. Силви Вартан е един страхотен посланник на България и много ценен артист във Франция. И наистина с така много достойно и напълно заслужено тя беше посланик тази година.
1: След като Благоевград и Пловдив имаха удоволствието да посрещнат Франкополи през изминалите години, ето че фестивалът тази година е в сърцето на София, Южен парк 2, и то при вход свободен. Какво означава това за софиянци и за столицата ни?
2: Ами това е и реверанс от нас към софийската публика, която ни следваше навсякъде и в Благоевград, и в Пловдив. И така не случайно и датата е избрана 18 септември, това е съвсем близко до празника на София. И ход свободен е и така нашата благодарност към софийската публика, която не се отказа от нас, въпреки краткото ни прекъсване заради COVID, въпреки местенето ни в друг град. Това е реверанс към софийската публика и аз много се надявам тя да го оцени и да отново да бъде с нас в петък.
1: Този петък, Южен парк 2 в центъра на София. При да разкрием изпълнителите в Франкополи тази година, нека да очертаем мащабите на Франкополи в световен мащаб и световните звезди, които България успя да посрещне в изминалите близо 9 години. Няма как да изброим всички, но някои от тях.
2: Първо да кажа, че ние сме част от голямото семейство Франкополи. Франкополи се провежда още в Франция, Белгия, Канада, Нова Каледония, Таити. Сега, тъй като нас ни събират всяка година на фестивала, който се провежда в Рошев, всички директори на фестивали от различните държави, от тази година ще има и в Нью-Джерси. Така че разширява се семейството на Франкополи. Ние всички фестивали сме в една обща платформа. Споделяме идеи, споделяме артисти и аз много се радвам, че България е част от от това семейство. За звездите да почваме за Gypsy King, Smetter Games, LP, има ни IO, много са с риск да не забравя някого. звездите, които преминаха през Франкофони и такива, които, разбира се, ще очакваме и за в бъдеще. Всички бяха много, много добре приети, всички обичат българската публика, която е страхотна. Смея да твърда, че им е една от най-качествените публики по света и артистите, когато идват тук, наистина го оценяват и се чувстват много добре.
1: А това е много важно. И така, вдигаме завесата за артистите, които ще видим в петък вечерта на Франкофоли в София, Южен парк 2. Кои са те, Хриси?
2: Започваме с български изпълнител Валентина Вокса, която ще открие фестивала с така динамична и страхотна програма. След това продължаваме с Рила, която е българка и от години живее и твори във Франция с френски продуценти. С много интересна програма. И румънската сензация Енели, която е последните така години е на много високи позиции в класациите световните. И да приключваме с френския продуцент и диджей, диджей Федер.
1: Какво да кажем в финала на нашия разговор на слушателите ни? Защо в петък вечерта да бъдат в Южен парк 2? Франкофоли.
2: Защото ще бъде много хубаво времето, ще има много хубаво настроение, много танци, прекрасна музика, мога да дойда с децата си, защото това е събитие, винаги сме го обявявали като семейно, да се насладят на прекрасната музика и артисти и, разбира се, да очакват и следващото издание следващата година.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора, Христина Камбитова, директор на Франкофоли България. Тази година Франкофоли ще бъде в София в петък, 18 септември в Южен парк 2. Хриси, благодаря ти, успех и ще се видим в петък вечерта.
2: И аз благодаря.

0: Мерси много!
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
9: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с Be Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. Be Cleany. Чисти сам професионално.
14: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
15: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
16: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители-китаристи в страната.
17: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook, Базар на изкуствата.
0: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
20: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
21: Добре.
20: Български шперплат.
21: Угърски шперплат.
20: Със страхотно качество.
21: Със страхотно качество.
20: Привел де Лесо център.
21: Привел де Лесо център.
20: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
21: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
20: За днес 4.
22: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха хората, песните и историите в любими песни за любими хора тази вечер. Аз съм Наско. Точно в 21 часа Данчо Стълбицата ще бъде в студиото. Негов гост тази вечер са Кристина и Константин Белчеви. От тях ще научим всичко най-интересно за концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК. Дочуване и приятна вечер!

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.

0: твоя киберсвят.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
7: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: BG Radio. Само българска музика.

0: Și Max Pharma представя
1: Флорбимет.
2: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Хей, да ти с кучната коса, която крещи боя диса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата. Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
14: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
15: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Инстаграм, студио BB Care.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп!
1: зад пердето да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
18: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С последното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио в студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на специалните ни гости. Кристина и Константин Белчеви, съпругата и синът на изключителния поет и певец Михаил Белчев, с подробности за големия концерт «Белчевият род го има в негова памет». Разговорът със специалните ми гости само след минута. За начало днес новият сингъл на Михаела Маринова «Ехо». Начало. Започваме.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошли отново в Данчо Стълбицата по БГ Радио. С трепет и уважение приветствам моите специални гости Кристина и Константин Белчеви.
2: Добър вечер, Данчо, за нас е удоволствие.
3: Здравей, много се радвам, че сме тук при теб.
1: Приятели, знае, че мястото до вас на големия поет, певец и човек Михаил Белчев никога не може да бъде запълнено. Но нека гледаме напред с тъга, но и с оптимизъм, защото Белчевият род го има и ще го има. Най-напред към младия татко. Косио, как е малкият Мишо, който вече е на 4 месеца? Сигурно много ви радва.
2: Много, изключително много е добре, живот си живее. В момента гледа да спинка повече, да хапва. Мисля, че всяко детенце на тази възраст това обича най-много. Ние сме много щастливи и наистина може за повечето хора 4 месеца да е мъничък, но за мен е много голям, защото носи името на моя баща.
1: Младата баба, как се чувства?
3: О, аз съм толкова щастлива. Той е толкова е сладък, толкова е хубав. И аз с удоволствие винаги го посрещам в къщи. Искам даже повече време да съм с него, но той все още иска майка си и татко си повече от мен.
1: Е, да, така е в началото, до първата годинка.
3: После мисля, че ще съм много полезна баба.
1: Абсолютно. На 12 октомври ти, Косио, ще навършиш 31 години, една чудесна мъжка възраст и неусетно се връщам назад в спомените си. Твоя татко беше скъп гост на моята 30 годишнина и с него завършихме празника ми на терасата на хотел Плиска, вече на следващия ден. След което аз трябваше с такси да достигна до Българското национално радио, защото бях дежурен. Години, години и много хубави спомени, каквито с Мишо имаме и имахме. На 13 август той щеше да навърши 80. И по този повод и в негова памет вие организирахте една впечатляваща изложба за неговия живот. Предлагам да започнем нашия разговор именно с нея. За тази изложба, Криси, ако обичаш, разказвай.
3: Много исках да отбележим по някакъв начин точно деня на неговата 80 годишнина, защото той я чакаше с много голямо желание и ентусиазъм даже. Той казваше с какво ще бъде облечен, как ще изглежда концерта. Той не се готвеше да си отива от този свят в никакъв случай. Само 4 месеца не му достигнаха да дочака 80 годишнината и 46 дни не му достигнаха да си дочака внучето. В този период се случиха и други много хубави неща, на които той би се радвал. Получи голямата награда Златен век у Гърлие, както и наградата за цялостна дейност Христо Геданов, голямата награда. Той би бил много щастлив, винаги обичал признанието, винаги обичал любовта на публиката. Но това е решил Бог, какво да направим, да не достигне, да не преживее тези събития, но на 13 август ние трябваше нещо да направим. Аз реших, че една изложба в градска среда ще бъде нещо много хубаво, защото много хора ще я видят, много хора ще си спомнят, много хора ще запеят някоя негова песен. Да. И това се случи в градината пред Народния театър. Атмосферата беше великолепна, дойдоха страшно много хора, негови приятели, почитатели, дори съвсем непознати хора. През цялото време звучаха негови песни. Да. И тя остана почти 3 седмици, което е много хубаво и наистина я видяха много хора. Ние разполагаме с тази изложба и ние можем пак да я разположим в други
1: Какво
3: градове на България.
1: Какво представляваше така, въпреки че сме в радио?
3: Да, една хронология от неговото детство, как бодро крачи по булевард Руски тогава, сега цар освободител. Да. С майка му и татко му, от Бодра смяна, която той толкова много обичаше, тези спомени от хор Бодра смяна. След това първите стъпки, песента с Мария Нейкова, участието на Златния Орфей, което е било емблематично, поне който е бил свидетел
1: голям
3: на това участие.
1: Голям хит стана, аз си го спомням. Гледахме
3: каква
1: по телевизията.
3: Каква е била реакцията?
1: Не съм присъствал. По-късно почнах да отразявам Орфеите, но тогава беше наистина...
3: Изключително впечатление са направили те тогава с това изпълнение. И всъщност от тогава му тръгват кариерата.
1: Да.
3: Да. После има от нашата сватба, от посрещането на мен и Коси от родилния дом. Има снимки от награждавания негови, да. Нали, орден Стара планина, първа степен, Кирил и Методий, наградата на София, награда Икар, всичките тези награди ги имаше отразени на снимки. Имаше и по-нови от премиерата на книгата.
1: Да.
3: Биографичната книга «Ти ме повика живот».
1: Да.
3: Така че много интересни моменти запечатани в изложбата. Разбира се, не можеше всичко да побере една изложба с 28 постамента, но мисля, че
1: как,
3: много знакови моменти имаш.
1: Как се е запазило и през нощните часове, недокосната явно хората...
3: Хората го обичат, ние всички знаем, че го обичат. Да. Както Стефан Димитров казва, аз знаех, че го обичат, но че чак толкова го обичат.
1: Да. Не предполагах. Между отделните ни разговори ще излъчваме по няколко от най-хубавите и популярни песни в изпълнение на Михаил Белчев. Дуети с Криси и няколко на Косио. Да започнем с една изключителна четворка, като и четирите песни спокойно можем да наречем визитни картички в неговото творчество и изпълнителска кариера. Булевардът. Една песен по стихове на незабравимата Миряна Башева и музика на самия Михаил Белчев, станала своеобразен химн на нашата столица и напомняща всяка година през септември за нейния празник. Младостта си отива на големия приятел на Мишо и мой братовчет, покойният композитор Найден Андреев. Не остарявай любов, също по чудесния текст на големия съмишленик на Мишо, Недялко Йорданов. И музика на Хайгашот Агасян. А разбрах, ако не се лъжа, че е била и първи танц на сватбата на Косио.
2: Точно така беше.
1: Така открихте сватбата.
2: Нямаше по-подходяща песен, според мен.
1: Да. И в полумрака на спомена музиката е на Мишо.
3: Да.
1: Текста.
2: Музиката е на Стефан Димитров.
3: А стихотворението е на Мишо.
1: На Мишо.
3: Да.
1: Моля ви да коментирате тези вече класики в българската популярна музика и да разкажете интересни, любопитни подробности за тях.
3: Аз мога да кажа, че Мишо винаги разказваше на публиката, че младостта си отива и спял на 23 години и се казваше, аз се си мислех, че тая пуста младост си отива, а тя не си отива и не иска да си тръгне. До последно го казваше той. Ноември 25-та година имаше концерт в Русе. Това беше последния му самостоятелен концерт. И там каза така, тая пуста младост не иска да си тръгва. Той се чувстваше млад, млад дух.
2: Нека да цитирам, не взимай младата душа от остарялото и тяло.
3: Точно така, точно така.
1: Сещам се за записа в Балкантон на тази песен с Найден.
3: Да, те големи приятели с Найден.
1: Не само аз следя тяхното музикално приятелство още от края на 60-те.
3: Да,
1: когато
3: знам.
1: С група Пчелите и двамата бяха в Минно-геоложки институт. Колеги оттам се запознаха.
3: И са изпяли на световния фестивал
1: 68-ма Собич Зеля. Точно така. Имаме и тук в БГ Радио и в Националното радио. Още е на лента. Не знам дали е дигитализирана, но виждам, че я пускат. То беше голямо преживяване да я одобрят и група Пчелите да намери своето име.
3: Да, да.
1: От Клуба за естетическо възпитание на Софийския университет, директно излъчване по Радио София тогава и всички бяхме на апаратите.
3: Много хубава песен.
1: Първия, тя е леко нещо като реченица.
3: Да, в 7-8.
2: Да, много интересен. Много интересен.
1: Да. И фактически бях и на първи им концерт. В тъй наречената тогава българо-съветска дружба в този салон.
3: Тя дори Зоя пазеше билетите от този концерт. Зоя, съпругата на Найден Андреев, пазеше. За неостарява и любов мога да кажа нещо интересно.
1: Да.
3: А когато Хайгашот е дал тази песен на Мишо, той я донесе в Ловеч. Аз бях по разпределение в Ловешкия театър.
1: Да.
3: И я пусна на касетка. И каза, тази песен ще стане за 24 часа хит. И наистина, още от за първи път, когато чувахме тази песен, всички запявахме по някакъв начин. Пътувахме на турне и съседните градове. В автобуса на театъра звучеше "Неостарявай любов" още преди да прозвучи в радиото в негово изпълнение, което доказваше, че тя е изключително запеваема, изключително...
1: Те на концерти и тримата я пееха.
3: Да.
1: И Недялко, и Хайгашот.
3: Да,
1: защото е страхотен,
3: песен,
1: страхотен
3: да.
1: Шлагер. Е.
3: Да, това си да. Спомням за "Неостарявай любов".
1: А в "Полумрака на спомена"?
3: "Полумрака на спомена", това е наистина една уникална песен, защото още преди да я пуснат по радиото, много хора вече я знаеха, да. Много хора си я пееха и си я по някакъв начин подаряваха. Хора, дори които живеят извън България, познаваха тази песен.
1: Да.
3: Някой им е пратил на запис, по
1: да.
3: Някакъв начин някъде я чули. Много интересна съдба има тази песен, наистина. Дори вчера срещнах един човек, който каза: "С нетърпение чакам, събираме се випуска, да си пуснем тази песен за Ангел". И аз казах:
1: да.
3: "По-подходящо да си пуснете, пак ще се срещнем след 10 години,
1: да.
3: отколкото тази за Ангел".
2: Да, така и запомниха, но... повечето хора ме питат: "Пак е пуснеш... тази песен за Ангел".
3: Да. За Ангела, да, така е запомнях.
1: Пак по същия, по текста на същия поет.
3: Да.
1: Ти
3: да,
1: си
3: да,
1: ги посъветвала.
3: Мишо, да, да, точно така.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. "Булевардът, младостта си отива, неостарявай любов" и "В полумрака на спомена".

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът с специалните ми гости Кристина и Константин Белчеви. И сега за голямото събитие. Концерта спектакъл «Белчевият род го има», именно на твой рожден ден, Косьо, 12 октомври. Подробности за организацията, участниците, репертуара и интересните моменти около този мега концерт, който паметта на Мишо определено заслужава.
2: Нека да започна от там, че това е един концерт, който цялото ни семейство го мечтаехме доста време. Нямаше ден, в който Статко да не коментираме. Той се вълнуваше страшно много, както и мама каза преди мъничко. Той вече си представяше с какво ще бъде облечен, как ще започне спектакъла, как ще посрещне хората, неговите гости, защото за него публиката бяха най-близките приятели.
1: Да.
2: Винаги е казвал, че един артист е създаден от публиката му и тя го прави това, което е. Не
1: така
2: е просто.
1: Е.
2: Да, не е просто някаква фигура. Много изключително ми е трудно, че ще се състои този концерт и той няма да го открие така, както ние искахме и така, както си мечтаехме заедно с него.
3: Целия в бяло.
2: Той искаше да бъде целият в бяло, искаше да се появи самичък на сцената, един следач да има, един висок стол. Прекрасен мизансцен, който за съжаление ще остане само в нашите
1: мечти. Няма начин да не си го представя като така, кажем, припомним на слушателите, че той беше един отличен режисьор.
3: Да.
2: Да, преди всичко режисьор.
1: Да, направил редица концерти.
3: Всички колеги, които поканихме, приеха с удоволствие и с вълнение. Дори много не можахме да поканим, защото не е възможно да продължи цяла нощ този концерт.
1: Доста,
3: но и много приятели не успяхме да поканим, но това няма да е последното събитие, което е в негова памет, така
1: сигурно,
3: че ние замислим още доста интересни. И нека Косьо да каже участниците, защото това ще бъде интересно за слушателите.
2: Ами да започнем. Васил Найденов, Йорданка Христова, Кичка Бодорова, дует Тритон, брати Аргирови, Богдана Карадочева, Веселин Маринов, Драгомир Драганов, Орлин Горанов, Стефан Димитров, Илия Ангелов, Благове Зерлиев, група Сигнал, Хайгашота Гасян, Джина Иванова, Таня и Веско Зерлиев, Таня Ди, фондацията, Майя Нешкова, Тодор Георгиев Тоши, Грамофон, Георги Дилгеров, Милица Божинова, Кристиана Асенова, Асен Масларски. Като водещ, разбира се, ще бъде нашия добре познат Атанас Стоянов.
3: И голям приятел, да, разбира се.
2: Режисьор ще бъде Николай Априлов.
3: Както винаги.
2: И специално ще участват с една изненада, която аз ще направя към публиката. Валери Градинарски, Иван Бошев и Георги Денков.
3: Големи музиканти.
1: Георги Денков дълги години работеха на живо с Мишо.
3: Да, разбира се.
2: Големи приятели.
3: Аз като разказвам, Косьо се очудва, да, защото сме участвали на много места, когато и аз вече се появих.
1: Да.
3: Участвали без апаратури, без микрофони. Ей, така.
1: Акустично.
3: Да, акустично. Но
1: всичко се чуваше.
2: Точно така. Но те ми разказват. Най-интересното е, че точно тези, и Валери Градинарски, Георги Денков, хора, които са работили с Татко десетки години и са пропътували целия свят, сега виж каква приемственост има. Сега аз ще излеза на сцената с тях.
1: Ами, много ще се радвам. Специално ще дойда на концерта. Криси, след малко ще чуем и два от вашите прекрасни дуети с Мишо. Ще ги има ли и в програмата на концерта? И ако да, с кого ще ги изпълниш на живо?
3: Наистина дуетите са прекрасни, но аз искам да кажа, че така за моята певческа кариера, ако може така да се каже, защото аз винаги се приемам като пееща актриса.
1: Да.
3: И се гордея с това. Когато записахме най-първия дует Равноденствие, ти беше причината той да стане изключително популярен, защото започна да го пускаш в класации, той оглави класации.
1: Така ли,
3: да,
1: просто
3: не знам дали
1: вече
3: си спомняш.
1: Не.
3: Да, и оттам вече чуха за моето присъствие, моето музикално присъствие всъщност. Но за Късна любов и Спомен за утре, наистина великолепни песни, едната по стихове на Наско Капралов, другата по стихове на Милена Лилова «Светла и памет», едната по музика на Хайгашота Гасяна, другата на Асен Масларски. Великолепни дуети. Те ще прозвучат, може би, единия поне ще прозвучи по някакъв начин, но не в изпълнение на живо, защото да, с никого не бих излязла да пея от тук нататък, освен или сама, или ако да, има нещо подходящо с Косио. Просто да, имаше предложения, но аз не се съгласявам. След като съм била до Мишо през целия си живот, да, и на сцената, и в живота, не бих си позволила с никой друг да излезе на сцената.
1: Ето следващата четворка с песни. Любов, любов, наживо в изпълнение на Косио. Още един, т.е. един негов дует с Деси Добрева. Кавър на емблематичната «Закъснели срещи» от 69-та година и награда на Златния Торфей в оригинално изпълнение на Мишо с голямата Мария Нейкова и два прекрасни дуета на Мишо с Криси «Късна любов» и «Спомен за утре», за които ти говори вече. Очаквам да разкажете подробно за тези изпълнения, всеки за своите. Хайде сега ти, Косо.
2: Ами, любов, любов, тази песен е подарък за мен от Стефан Димитров, като текстът е на Маргарита Петкова и Богдана Карадълчева. Получи се много, много интересна балада, която успях да изпея и всъщност записана, който ще чуем, е от юбилейен концерт на Стефан Димитров. Надявам се...
1: Негова 60 годишна.
2: Мисля, да. Не, мисля, че не.
1: 70. 70, да.
2: Да. Много се надявам публиката да я хареса. Изпяхме с много любов, много, както и заглавието, да, любов, любов. С много топлина в сърцето, така че надявам се да докоснем и слушателите. А пък закъснели срещи...
1: Как реши с Деси да го направиш?
2: Ами винаги съм харесвал Деси Добрева, да, и като глас, и като дама. Просто, освен че е и страхотен професионалист, някак си темброво много си представя гласовете, да, преди да се срещнем, и след като се срещнахме, още на първата репетиция ние изпяхме само веднъж песента. Тя беше готова. Имахме вече подготовката.
1: Както се казва, емблематична.
3: Много сполучливо, много, много добро изпълнение.
2: Някак си, както татко на времето, да, така е бил, да, толкова добре спят с Мария Нейкова.
1: Да.
2: А пък повода беше 50 годишнината от Златния Орфей. 69-та каза. Да. Беше 2019 година. Да. И ние решихме, че това ще бъде нашия подарък към публиката на тогавашния ни концерт.
1: Чудесно,
2: в зала 1.
1: Чудесно, че се връщате, да, към тези хубави спомени. И ти ще се представиш по този начин.
2: И това е нашето културно наследство. Не, мисля, че трябва да си го запазим. Да,
3: разбира се.
1: За двата дуета ваши с Мишо, нещо така интересно за записи, за как се случиха.
3: Късна любов, първо изпях сама тази песен. Аха. Да, по предложение на една наша голяма приятелка Диана, тя казва, тук има една песен, която е написала Асен Масларски, която много-много ще ти пасва на теб, защо не я изпееш. И аз наистина изпях, даже в доста радиа гостувах само с една китара, да, и я пеех в интервютата. Но по едно време реших, поне на мен така ми прозвуча, че като дует ще бъде много добре. Мое предложението да стане дует. И наистина той стана емблематичен дует.
1: Текстът е на...
3: Да. Текстът е на Милена Лилова, «Светла и памет», която рано почина, да, преди една или две години, съвсем скоро.
1: «Спомен за утре».
3: А «Спомен за утре», тя е една доста тъжна песен, но е толкова хубава. И знаеш ли кое е най-хубавото? Че ние винаги така здраво, до болка си стискахме ръцете и винаги се просълзявахме на финала на тази песен. Винаги.
2: И не само вие.
1: Да.
2: И публиката, аз съм присъствал на стотици, да не кажа хиляди концерти, на които аз съм се занимавал и с озвучаване, или съм бил в екипа и винаги съм имал поглед над публиката и, да, към нея. Когато тази песен пеехте, просто всички в публиката бяха просъздени. Което не знам, до някога, нали, хората идват да се забавляват, може би, на концертите.
1: Бе, не винаги,
3: но, зависи, не винаги,
1: това,
3: да,
1: това, което им предложиш.
2: Истинската музика трябва да има както и
1: трябва да,
2: от едните емоции, да, трябва да въздейства, да, трябва да,
3: трябва да,
2: има,
3: да вълнува,
2: точно така,
3: трябва да докосне душата.
2: Точно така.
1: Нека да ги чуем и ще си поговорим още за финал. Любов, любов, закъснели срещи, късна любов и спомен за утре.

0: нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с моите специални гости Кристина и Константин Белчеви. И сега минути за бъдещето. Как го виждаш ти, Косио? Преди няколко години имаше свои музикални проекти с група и концертна дейност. Имаш ли идея да подновиш своя път в музиката, нови записи, участия и срещи с публика?
2: Имам. Имам, разбира се. Сега пред много хора бях публикувал и всъщност моите последни разговори с татко, той ми остави един завет, че желая да продължа да се занимавам с музика, за да стъпва чрез мен на сцената. Това беше много въздействащо за мен и изключително отговорно.
1: Да.
2: Ще направя всичко по силите си. Аз винаги съм го правил и желая, както казах, да защита. Защото
1: за мен... завет трябва
2: точно
1: да
2: така
1: се спазва. Един син така трябва да го спазва.
2: Точно така. Винаги съм защитавал за мен това културно наследство и ще го продължавам. И ще го предавам до сетния си дъх. Надявам се хората да приемат песните и в мое изпълнение, защото много искам да направя част от неговите по-стари записи.
1: Чудесно.
2: В мое изпълнение.
1: Чудесно начало на продължението.
2: Ами да, много ги обичам.
1: Стъпваш върху солидна основа.
3: Да.
2: А пак тази пауза между, както ти каза, да, моите изпълнения, като бях малко по-малък и сега, се дължи може би на това, че аз бях твърде отдаден и концентриран върху комфорта на татко. Исках на всички турнета, на всички участия, всички концерти той да има един перфектен асистент, защото той заслужаваше точно това. Аз не исках той да се чувства притеснен, нито технически, нито духовно. Исках да усеща моята подкрепа. А когато и аз имам изпълнения, това ме разсейва. Разсейваше. Тоест, аз прецених, че имам време в годините и желая,
1: разбира се,
2: да подкрепям татко.
1: В една чудесна възраст. Навлизаш.
3: Косо има едно великолепно сценично присъствие, което Господ или го е дал, или не го е дал.
1: Така
3: е. И аз винаги това му казвам, че когато Бог ти даде нещо, ти си длъжен да го изпълниш, да го продължиш, да го направиш, защото той не дава случайно. Таланта не се дава случайно.
1: И аз съм на това мнение.
3: Да. Но Косо е твърде
1: един
3: скромен за качествата, които
1: има. Един да работим заедно в един клуб столичен и много си паснахме тогава. И като че ли станахме близки. Така си
2: мисля. Абсолютно
1: е
2: така.
3: Да.
2: И много ти благодаря.
1: Да. Криси, известно е, че ти освен певица, основно си и талантлива актриса. Как виждаш бъдещата си дейност в тази посока? Според мен и Мишо би искал да продължиш своите изяви.
3: Преди няколко години направихме с Ники Априлов, Ивайло Захариев и Елена Танасова една великолепна пиеса «Пеперуди, пеперуди» на Алдо Николай, един автор, който до сега си играе в Италия и то много успешно, автора на «Госпожа стихийно бедствие». И там аз имам една изключително колоритна роля. Ники Априлов пазеше тази пиеса повече от 10 години и не искаше с никоя друга актриса да направи спектакъла. И аз се съгласих единствено и само за това Косио да ме види на сцена, защото Мишо ме е виждал още в Ловешкия театър, после аз съм непрекъснато с него на сцената, но Косио не ме беше виждал на театрална сцена и аз го направих единствено и само заради него. Наистина много успешно се прие. Сега мислим да я възстановим. Да, бих продължила и то с удоволствие. Замислям и спектакъл по книгата, биографичната книга на Мишо. Така че аз искам да правя всичко това, което е в негова памет и за него. Просто докато сме живи с Косио, ние няма да позволим да бъде забравена. Той е направил
1: Разбира се, толкова много
3: и толкова много хора е развълнувал, че той
1: няма да
3: бъде. И за това,
1: и ние, разбира
3: да,
1: се,
3: и разбира
1: тези,
3: се.
1: Които
3: и за това
1: в медийната
3: казвам,
1: среда.
3: Да, казвам, че концерта ще бъде с духовното присъствие на Михаил Белчев, защото той присъства в всеки един от
1: ще
3: публиката,
1: има ли нещо
3: всеки
1: визуално,
3: един от изпълнителите. Ще
1: екран
3: има. Да.
2: Аз мисля, че в един момент от живота на един артист той успява да остави по една частичка от душата си във всеки един слушател, във всеки един почитател, във всеки един приятел. Така той според мен продължава да живее вечно. И това е най-хубавото нещо на изкуството.
1: Абсолютно си прав. Мислите ли и двамата за едно ново дигитализирано издание или поредица с най-добрите песни в изпълнение на Мишо? А може и други звезди да изпълняват песни по негови стихове. Защо не албуми и на винилови плочи и флашки, освен на CD?
2: Обмисляме,

0: аз не съм голям привърженик.
1: Напоследък започнаха и това. Украсяват ги с нов дизайн и така нататък.
0: Но това, което не ми харесва...
1: Цел да съберат повече.
2: Да,
0: разбирам, но последните албуми, които видях на флашки, бяха с по 90, 100, 120 песни. Мисля, че се губи драматургията на един албум.
1: Абсолютно си прав. Точно така е.
2: Достоен продължител на татко си. Във всяко нещо трябва да има. Той каза, в една песен има драматургия. В един албум, защо не? Също има драматургия.
1: Вашето гостуване днес ще завърши с още 4 песни на Михаил Белчев. Бяла истина, от много-много отдалеч, песенен послеслов и причастие. По няколко изречения и за тях, ако обичате.
0: Бяла истина, всъщност по-позната на хората, като Белчевият род го има.
2: Заглавието на концерта.
0: Да, заглавието на концерта. Много любима моя песен. Много въздействаща, поне за мен. Мамо, ти вече можеш да
2: скажеш. Да, Белчевият род го има. Той е написана за Косио, тази песен.
1: Да.
2: Така че той не може да ни я харесва и да не се вълнува от нея. Наистина е много хубава. Тя ще прозвучи на концерта, със сигурност. А другите от много-много далеч...
1: Музика и текст на Бяла истина.
2: На Бяла истина музиката е на Мария Нейкова. Да. Стиховете са на Мишо.
1: Да.
2: Естествено, за Косио.
1: Разбира.
2: Да.
1: От много-много отдалеч.
2: От много-много отдалеч е посветена на мен. Аз бях само на 24 години, когато чух тази песен и Миша посвети на мен. И аз в първи момент си помислих, ох, колко тъжна песен. Защо сега такава тъжна песен ми посвещава от много-много отдалеч? И после има кога сърцето ми, щом се взриви. Не си давах сметка, че сърцето му ще му се взриви, ще се взриви пред очите ми.
1: Песенен послеслов.
2: Песенен послеслов. Знаеш ли как се роди тази песен? Пак е нещо тъжно, но какво да се прави? Това е живота. На погребението на Мария Нейкова.
1: Да.
2: Да. На погребението на Миряна Башева. Васил Сотиров.
1: Да.
2: Каза това стихотворение на Мишо. Мишо вика, какво стихотворение съм написал. И тогава Мишо каза, дай да го изпея. И така се роди тази песен, песенен послеслов. Не вярвайте, че съм умряла, аз просто съм в друга кръча.
1: Страхотно е. Да. И причастие за финал.
2: Причастие
1: на нашия концерт.
2: Причастие
0: на... Добромир Задгорски,
2: да,
0: и Добромир Филипов в музиката.
2: Точно така. Много хубава песен. Много я харесвам. Кръгла маса кува за бездомните свои приятели. Това е прекрасна песен, наистина. Не от толкова популярните, но пък за сметка на това е много хубава и винаги се приема изключително от публиката. Знаеш ли, той има песни, които не са популярни. Например, целият албум Преквалификация, който е по негови стихове, а там има уникални песни. Точно за тях говореше и Косо. За тези песни, които трябва да...
1: Те ще влязат в бъдещия двоен винил.
2: Да.
1: Ще пожелая на чудесните ми гости и приятели здраве, сила, любов и вяра в бъдещето, защото животът продължава и Белчевият род го има. И ще го има. Успех на концерта и до нови срещи, приятели!
0: Благодаря ти, Данчо.
2: И ние много ти благодарим.
0: Благодаря
2: и се радвам, че от специални гости станахме на финала чудесни, което вече е признание за нас и за нашето приятелство.
1: А с това завършва и днешното последно лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.